0: stor feil på seg. Da du setter fyr på det, glemmer du å ta med kanjene.
1: Blant annet. Det
2: var litt uheldig.
3: Det er jo også.
2: Ja.
1: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og friluftsområdet i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken?
3: Det er oppe i Bokker og også oppe i
0: Der er mye sånn da, du.
3: Ja,
1: står hjemme her altså plystret.
0: Liv.
3: Jeg står.
0: Det er yrende liv.
3: Ja.
2: Plystret liv.
3: Oppe i
0: Han heter den her.
1: Ikke sør, men.
3: Nei, han heter Opp, han heter Nord. Nordkolje.
0: Nordkolje,
1: ja. Nordkolje, ja.
0: Ikke Nordsletta, men Nordsletta, men Nord.
2: Når du er ute i skog og
3: ja, Nordmarka.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, stemmer det.
0: Det glapp deg på plass litt.
2: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder i nærheten. I nærheten buskasse der nede, som jeg har sagt.
2: Men det buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
2: Oh.
3: I min militærtid. Så
0: var det var det?
2: Men, du var inne
0: i straming, ja. Du da?
1: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
2: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasse da?
3: Hva slags
2: drill? Sånn, når du var i garden, så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskasse, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
1: Ja, da
2: hvis du ikke har heksaks, kanskje.
1: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da var
1: det er det vi kaller for ild og bevegelse.
2: Ja.
0: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Det må dere ha også.
0: Tidligere gardist Elmer Listhaug.
3: Ja. Passa på kongen.
0: Men da måtte være, du var inne da jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
0: Nei, 1,80 meter.
1: Ja, ikke 1,80.
0: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
2: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker
0: nå. Beregnet for små kineser. Ja,
1: det var sjåførene han mente nå da.
2: Hvorfor er de sjåfører? Ja, det bør vel sitte bak.
0: Det er veldig sjelden jeg sitter oppe og kjører.
1: Heldigvis.
2: Dette kunne jo vært gøy.
0: Ja, god helg, Elmer.
1: God helg, Elmer.
3: Ja, takk.
1: Jo, ha det godt.
0: Nå blir det så galt ned etter støkk og stein.
2: Ja.
0: Men premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
1: Har vi premia? Det har vi, vet du. Ja. Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
0: Ikke bare billetter, det gjelder her. Det er festivalpass. Ja, det er
1: festivalpass. Med overnatting.
0: Ja, det må du styre med selv. Ja, camping.
1: Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
2: busk.
1: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
0: jeg må presisere noe. Jon Elling sa sist det gjaldt kirkekonserten. Det gjelder ikke kirkekonserten og frislig lada.
1: Nei, for det er egne.
0: Ja, det er egne selvstendige.
1: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der.
0: Ja.
1: Slipper du inn på.
0: Ja.
1: Og da har du også en plass å være.
2: Alt som skjer oppe på Fjordhestgarden?
1: Ja.
2: Ok.
1: Ja, nok om det, og så nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt
2: ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre Fjordhesten videre.
0: Det skal foras da.
2: Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nesten.
2: Så bra.
0: Det er greit.
2: Men siden vi snakket om at han Elmer var inn i busjen,
1: da
2: tenkte de at da passer det med sommer i hekken med varm, ikke sant?
1: Ja.
2: For da er de jo inn i busjen.
1: Ja, på et vis.
0: Renner du inn på ned? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
2: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlandsk.
0: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker han norsk best.
2: Ja, det var det. Nå har jeg dummet meg.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort, ja. Den fort å gå alle, rett og slett. Nå har hun rønnet gått og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo. Det er
3: Leila.
1: Og da går du, Leila, for til en eventyrhistorie på... onsdag, ned på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noe deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa når du kjøpte bingobløtjen?
2: Da sa du at du, i dag kommer du til å vinne.
1: Ja. Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
0: Ja. Så han fikk rett for en gangs skuld?
1: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa det at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: det altså. Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
0: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ja. Likevel.
1: Men hun leiler hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke å dele i det hele tatt.
1: Nei,
2: men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt å vinne, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men du er leiler, han er veldig god til å få
2: svein. Ja.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
1: Ja.
2: Det var Flaureina.
1: Hva du kalte det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordens første by.
3: Ja,
0: ikke Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har noen bor i by også, men det er jo latt her.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, og det er noe bare en gate.
3: Det er, en gate, det, nei, det, har jo...
2: det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare en gate.
0: I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate
1: 8,
3: gate
1: 9, gate 10. Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Og delte på ditt, på ditt, på ditt, rundkjøring. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10.
3: Og det var...
1: Til bekymring for fattig og for rik.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
2: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Jeg lurer meg hvordan vi må være for å kalle oss by. Erik by.
3: Ja, men
0: det er litt sent.
1: Ja. Det er litt sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Men meg så Eidensfile.
2: Ja, det er... Du må jo, skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Ja. Skal du sykle
2: i Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvikja. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Er det bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvikja, da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
3: kjemper
0: sykkel.
3: Legg det inn på siden. Så...
2: Du, jeg dreg i fløyta alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Ja, jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på...
0: Det var midt på...
1: Spikerhaugen. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var ikke det, hun Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland?
2: Det var ikke...
3: Oh, jeg beklager.
0: Stårheim.
3: Det var ikke meg til spørsmålet.
2: Nei, hun var ikke Stårheim.
1: Nei, Hamar.
2: Hauslanda, en som
0: var plass. Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Stårheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Stårheim og Stårheim, jeg har akkurat det på verdens navle. Men det er noe greit.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det ikke er. Så det er noe greit.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han sitter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, men jeg ikke bare plager meg lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
2: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner vi med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på en kare, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei då.
3: Hei då.
0: Ha det. Hva skulle jeg?
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelighetsgrad, eller så hines av ordet.
0: Åja.
3: Det er jeg skal si, visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går før seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Begynner du nå?
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret, liksom.
3: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du, vil du gjerne vite hva det er for noe? Nei, det vet ikke du.
3: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribblevekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Ida sommarvise.
1: Det var kortere.
0: Ja, men altså, hun hadde ikke flere vers. Du måtte huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter, så ingen, nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Jorunn Berauden.
1: Heter Jorunn Berauden, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdal, sko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Gjenge.
1: Gjør, for gjenge det galt.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Kunne du lært ut ditt språk, ja. Hva er jorden, sånn jorden?
2: Ja, jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, ja. Ja.
0: Hvor skulle du sitte her nå da?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
1: Hvor kan du krisle med?
3: Jeg søsler med kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Hun var i loen altså.
3: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er en loen skylift, det er en heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene om heisatur, det var vi på fest før, da.
3: Nei, det var vi kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det er 150, kjære.
2: Men det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje lurt. Hvis du sier sånn sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene når du kom hjem igjen, det lurer jeg på?
3: Det er hun ikke godt.
2: Nei, ikke godt.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig, jeg, i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle lovlydige er helt til det betekner.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensen.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå fortell jeg.
3: Nei, nå først startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom ikke langt med.
3: Jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt det en dag.
0: Åja.
3: Noen dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hele siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verste. Så tørte vi, jeg tørte Molauna, må du vite. Og bort i Holvika. Og så styrer vi innover veiene igjen og opp igjen på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Så da skulle jeg inn på Europris og hente noe levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha litt større by som var plass til det. Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Strøn. Og hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så kjører du ute på Storheim. Ja. Og ute på Storga med han, og så nå er jeg jobb med kontanjen.
1: Og da kjører du dere satt?
0: Men hva satt?
3: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell ut for døra, tenkte jeg.
3: Nei, faktisk, jeg kom ikke til karavell.
0: Eller en Mikas?
3: Nei, der står en Passat og en Toyota.
1: Åja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat, altså?
3: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Åh, for meg, det blir en bikle, altså.
3: Ja, og da ble det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
1: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg sa du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det,
0: men ja, men...
2: Får jo krampe.
0: For å si det sånn, det er stor vase. Du dytter litt ro og rompe før du går hjem, Mathias.
1: Nei, nå må jeg ta ansvar her.
3: Er det hekkelkurs, altså?
0: Jeg driver å lære deg å fingerhekle.
1: Ja.
0: Og det går veldig dårlig.
2: Ja, det går ikke inn i det
3: hele tatt.
1: Men da setter jeg over til spørsmålrunden, og Roar, vær så god.
2: Skal jeg spørre noe?
1: Ja.
2: Ja vel.
3: Ja.
2: hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det ikke sprit.
3: Nei, det vel ikke det. Men nå tar vi også sprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Ja, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Ja, jeg vet at det, de gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bukser med propan for å lage ja. Kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal runde på, ja. Ja.
3: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok den der røde spriten.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åh, nei. Det er en Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetsvis da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils og en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får test.
1: Og fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis?
0: Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Åh nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til deg spørsmål. Hva det blæser ifra?
3: Åh, tørre.
1: Hvordan var det stod vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
1: Og vinden ifra, da snart skal snu.
3: Høyre.
1: Ja.
0: Høyre. Ja, det er litt der jeg reagerte fadra på når det var sånn skiskyting, og så det sa det at og det kommer vind fra høyre mot venstre. Ja, hvor ellers skulle den gå?
2: Fra venstre mot høyre.
1: Ja, det er sant det. Ja. Han kunne få det sydvest.
0: Ja, han kunne vært ikke sånn, det er vel vildt.
1: Jorunn,
3: yep.
1: Du er registrert og kan tenke deg country i livet.
3: Ja, det må jeg gå da.
2: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
1: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten brukende.
2: Ja. Nei. Og Jarisen ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jarisen hadde ikke vi tanke på da.
1: Nei,
3: vi kjørte lastebilen tur, men det har en viktig oppdrag. Kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å komme på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
1: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
2: Ja. Men det var i fjor.
1: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
2: Ja, men det.
0: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
2: Det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
2: Ja.
3: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja. Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg hadde en god tur, jeg altså.
0: Ja, men det er bra.
1: God helg, Jorunn.
0: God helg, ja.
2: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelpe meg. God sommer, sier jeg. Ja. Jeg vet ikke hvordan det kan være.
1: Du mente selvfølgelig god juli.
2: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
1: Ha det
3: godt. Ja.
2: Ha det
3: bra.
2: Da skal vi
1: høre... Vet du hva vi går til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
2: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså,
2: song.
0: Tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
1: Med bil?
0: Nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
1: To.
0: Nordfjord 1. Ned til Bergen. Du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
2: Og så
0: tenker du på, i hildringstimen er det godt.
1: Er Erik By der, da? Det var gamle dager der, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette var jeg og bestefar, men jeg skulle på sommertur til Bergen.
1: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
1: Ja, ja.
2: Og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei, definitivt ikke.
1: Vet du hva vi er over til nå? Er vi over til nasjonalparker?
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
1: Her skal folk bli lærerik i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Hva heter nasjonalparker som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
2: 5, 28, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge til Åtnebergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså det er når grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Når du ser det før deg når du hører han synger. Åh,
1: det er så vakkert dette.
2: Hvem blir han med oss?
3: Ingen Ørstad,
2: hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Hei. Er ikke du enig i at Hildringstimen er fine, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fine sang?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostras
0: med nasjonalpark. Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der Jostrasfreden ligger.
0: Ja, stemmer det.
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i formen, så er han litt store, da, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralen.
0: Nei, jeg er klar på det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret er det.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaga med at ringa elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstryd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, lukte jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og gjorde hun?
0: Ja, er det han. Sangerinne, hun, ja.
2: Sangerinne, hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deler. Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning. Men
3: plutselig så fikk han av et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang, selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når de innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjerne det?
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Nei, Norge da?
3: Ja, du må
0: jeg. Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert altså, at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt borte.
0: Det er noe borte i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva er det sånn?
3: At når Irak skal spille mot Norge, den synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Så dette er det. Vi får, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men.
0: Kan du begynne å spørre første spørsmål, da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil han roer?
3: Ja, det sa vi det.
0: Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Men det var
1: Vebjørn Rodal. Det var
0: Vebjørn Rodal. Du vet at du ikke er hun er sportinteressert. Det er jo klaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Rosa, det var om natta det, det var i 54 da.
2: Ja, det var, var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja. Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krølla hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krølla hår.
3: Nei, ikke så
0: stor,
3: og det liksom
0: ordner seg. Ja, sprang, så ser vi seg opp av ståret, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stål sko nå.
2: Og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden enda,
3: eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: er bare ikke. Bare 1.41 om dere har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig om
3: det kommer til.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sagt.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Det kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, det er, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og så hører om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser ved hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet. Ja. Det er skapet. Det
2: var riktig god
1: helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjorden Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor av styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva var det hette, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: da, barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Å ja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, det vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Nei, nei, nei, nei, nei, det er ikke jeg vet. Jeg sier at nå var hun døtra min stå og kjøpt seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
1: Du en 79-modell?
0: Yes, det stemmer.
1: Da kan jeg rekne ut at du 44, det ikke så.
0: Nei, det jo ikke gammelt. Vi jo akkurat begynt det.
1: Var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
0: Nei, det, vet hva? Det lurer jeg egentlig jeg på. At, hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og, nei, det er helt fantastisk. Arrangører og frivillige og alt fungerer, tror jeg, på Brenn.
1: Ja. Det er noe som har gått trygt.
2: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
3: Ja, nå det Crash vil vi høre. Det bandet som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distriktet. Vi kan vel si at det er sångsynker på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med her roer og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar vært og vaset ned deg i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med våt i røvig.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme
2: ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkviss om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja.
1: Ho, ho, ho.
0: Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt,
0: tror jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: og det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Men husk nå det, du. Jeg tror det, at hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tro har hjulpet så mange mann.
0: Ja. Jeg er kanskje litt for gammel. Kjøp meg flosshatt i stedet.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felleskjøpe hodet.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter vi over til
1: nydelig, fine.
0: Søsida. Du er ikke på søsida, du. Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og flere av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grandemann, hun venter i land med oss. Hun venter på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går dette, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo ikke. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig mor Øverlin som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kanskje akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får du ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at det båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du sier det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brandfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var i industrien når... På henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Stemmer jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg, disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulingene, de sa som sykler og de sa som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søde sida. De har ikke noe der igjen.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten syklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: mener han er. Men tenk hvor stor er den fossen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skave og skal inn på Eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er det?
0: Tror vi kanskje skal ta
2: oss. Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Nelder noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall ikke.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre dine gonger.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og kaffe noe mer.
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. De kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, de skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da vet du det mer
2: godt. Ja, det kan du be.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare på deg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa, nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du?
1: Nei.
3: Jostedalsbredet.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Jeg er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Å, ja, det stemmer, det, ja. Eldrid.
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Du släpper det, du.
0: Jag vet inte, Ken ska ta kast med Ken här inne.
3: Nej. Roar, du har nog rätt i ditt tag. Det är gott att veta Ken som har ta kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Det är rätt äldre, god natt. God kväll, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack, liksom.
2: Men nu blir spörsmålet så enkelt att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt, nästa spörsmål jag ska ta. Ja, du kan fortälla hur fisket ska spela.
1: Då så, det fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
2: Vad hette?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag, det sa jag nog om.
2: Sen går du på förståelig.
1: Och hon syng på norska.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med en omgärd av telefonen, här är omgärd var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 5, 28, 60, 660.
0: Det är Sognefjordane, ja, vi är i 5, 28, 60, 660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøltind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja,
2: det var det. Jeg mente det var Galdhøpiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare det.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestlandfylket for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det jo på varen oppå det?
4: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellittstaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Litt bare før da måtte det jo mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en annen sagt. Rekner det ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke noe mer.
1: Ja.
2: Ja,
1: du såg en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt som skulle fotograferes sånn at de så noe over haugde på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Hæ? Ja, då
4: sprang det för mycket.

0: ha introa. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nedbergen, altså.
1: Nej, det var fantastisk.
0: Hildringstimen, det er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen, det er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ikke sant?
0: Du ser det før det når herren synger. Synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor sa du?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger ändå?
3: Han ligger der just nasjonalpark ligger.
0: Stemmer det?
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er han litt store, da, så han sprer seg litt utover.
1: Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar på det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at det ringer elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ikke sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstrynd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, låt jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deg, sånn. Ja, hvem er som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: Det har gjort det, ja.
2: Åja, oh, det er utelikning.
3: Men nå fikk han et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett.
0: Det er noe bort i natta, vær så interessert egentlig.
3: Det ja, men det er
0: moro. Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak da.
1: Hva sa du?
3: At
1: Irak
3: skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag da.
3: Ja, det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Dette der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Du?
3: Men.
0: Er det, kan du spørre spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i, sommer-OL i 1996?
3: Det var
1: han ved Bjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Var... Det, var, det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så
0: store
3: øye, det er liksom...
0: Ja, han sprang, så ser vi seg opp, han var sprang som et ulla lyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja, og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den rekorden
0: enda,
3: eller?
0: Nei, det er verdensrekorden i et sekund bare snart, tenker jeg.
3: Det er
0: bare kjøpt. Bare 1.41 gjør noe han sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig om
3: det kommer til å gjøre. Det kan jeg ikke.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og...
2: Hus.
0: Sømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn nei som de kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kommer ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i, ut i Stårheims uttrykk.
2: Ja, det er, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og svar her om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja, det skal få.
1: Ja.
0: Det er greit, det har det.
2: Var riktig god helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio akkurat din fredagskveld den her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor av styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter det, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her.
1: Men barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Å ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, det vil vi ha spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Det, ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi håper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Og Svein håper på en telefon nå.
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja.
1: Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han
2: ja, hun vinkte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa hun, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, jeg har vært på Harbakke.
0: Ja, ja,
2: ja, da har du vært i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja,
2: det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja, da det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart som kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om, da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Ja,
0: men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen over til jeg tog inn, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det, ja.
1: Ja,
3: ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Det er jo simple helt greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det går
0: ikke an. Hva trenger han, har du ikke? Hva det heter på Trøndelag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer. Må du ta og ro deg i land igjen?
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja,
1: ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja. Og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, Johansson.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: tydeligvis ikke. Nei, det er ikke med etik.
0: Nei, det
2: spørsmålet vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
3: Allemann. Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med deg, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette der gikk bra.
0: Ja. Det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tycker det er bra. Ja.
0: Men, den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det, at, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinnet i under det der.
3: Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Gamle fronger.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan stryke med på festivalen.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Det, har, du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan, kan godt hende at det kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei
0: det er en kommende nei. Lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: På. Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det er nei. Det, det tror jeg
0: ikke. Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på den trekningen?
3: Nei,
0: hvis
3: nei,
0: det
3: er ikke.
0: Hvis du ikke vil insistere på det,
3: så. Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker det med på red.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det.
1: Ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Ikke, vent nå, jeg må bare, ja, det stemte. Ja.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja. Ja.
4: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
4: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
4: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det,
1: det. Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På, midt på vinteren.
0: Hysj!
4: Jeg målte.
1: Må være frostbær.
0: Kan jeg be om, kan jeg be noe støtte tystnad?
4: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda blitt voldsomt her, til verdensarvsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvsliste?
4: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Det,
1: ja,
0: det var...
2: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
2: Ja.
1: Mm, Nora Brokstedt.
2: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspilt på 50 år. Og.
2: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint til Leste i...
1: Og svarer ikke på noe heller.
0: Nei, vi har spurt om ekvart vi.
1: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke jeg det er så mange.
2: Nei.
1: Det er ikke noen.
0: Men hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajen i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Den, det er stort.
2: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellige mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
2: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt dette.
1: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
1: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, skal du?
1: Flomsko, det støvler det.
0: Hva er det sånn mokasinopplegging? Eller?
1: Ja, jeg ser det som en sånn tiåring.
2: Tiåring skulle ha en i denne sprekken, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så de... ja, vi har plass til en innringa til, så kan vi vinne seg...
1: Ja.
0: Gå bort

0: Gavekortet
1: er kontripass.
0: Kontripass på Breim.
1: Både histen og pisten.
0: Festivalpass på Breim. Og ja, så har vi jo også en billett oppe i Holmøyane 514.
1: Og det er faktisk kommende lørdag.
0: Neste helg faktisk.
1: Vi kan drive litt reklam for det, for nå finner jeg at du skal direkte sende greier for å få klokka 2 utover dagen. Så da blir det sånn festivalradio oppe i, ja, er det ikke festival, er det festivalet oppe i Holmøyane?
2: Det er jo festival,
0: ja. Ja, ja, det er flere som spiller, vet du.
1: Kontraarrangement.
2: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt sånn enmannsorkester.
1: Hadde vi tenkt å lage litt sånn, hva er det som styrer med? De må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og polyskrut, og ja, snakke med band og litt, og ja.
0: Ja,
1: ja. Vi er på noen timer.
0: Og så sender vi noen timer. Vi prøver i hvert fall å sende.
1: Ja, det går det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
0: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
1: Nei.
2: Nei, det er akkurat det. Den som intet våger, intet vinner.
1: Rønne skal du være tekniker.
2: Ja, da er det ikke sikkert vi kommer på lufta i vinge.
0: Jo, da, da kan du bare stå utenfor og synge folk inn.
2: Ja, men vi skulle ikke ut på radioen.
1: Nå har vi kveldens siste. Hallo.
3: Det er kveldens siste, ja. Det er Ove Tvendesetter. God kveld.
1: Da reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja, ja, ja. Långt ut av havs.
1: Ja. Og du, ja, du ved gjerne. Står han på noen liste, du?
4: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jeg er på Breim-lista, ja.
4: Så
1: oppe i Holmøyen, der er ikke noen liste nå, det er alle med på din lista som ringer inn i kveld, så.
3: Ja, ja, ja.
1: Så enkelt er det.
3: Ja, det er enkelt, ja.
1: Det er ikke noen av dem som ringer inn i kveld og bunner den premien, så. Vi har tre billetter som vi har gitt ut allerede.
2: Ja.
3: Ja vel.
1: Ja.
2: Så det blir folksomt.
1: Og så hadde vi fire.
2: Ja, så bra.
1: Og kanskje det kan bli deg, Tvendesetter.
3: Ja, kanskje det.
1: Vi vet ikke. Men da må du gå for å brygge ut igjen.
3: Ja, ja, men det går bra.
4: Ikke slipp han.
1: Slipp han?
4: Ja.
1: For overnatting med.
4: Ja, ja, ja. Hallo.
1: Hva er et hotell der ute?
4: Det er et hotell, et lite lokalt hotell på huset.
1: Særklasse, du, eller?
4: Det er særklasse.
2: Veldig særklasse.
1: En Emanuels kokk, du, eller?
4: Ja.
1: Ja.
2: Manuel.
4: Affær å svirre ut og inn av dørene.
2: Kje?
4: Kje?
2: Are you orally
3: met? Ja, jeg tenkte jeg overnatta der.
4: I know nothing.
2: I'm from Barcelona.
1: Men da skal vi altså... Det skulle jeg aldri nevnt det der, men det gikk jo helt av skafter i seser med meg i kveld.
2: Kan vi?
4: Heier han.
2: Så dette er typisk altså, den eldre gardereisen.
1: Hva skal vi si om deg som har vært med her i kveld, du?
3: Ja, ja, det har vært underholdende å høre på dere.
1: Det er bare slett ikke meningen, da.
3: Det var ikke det.
2: Vi skulle være veldig seriøse.
1: Vi tenkte vi skulle lage en traurig kveld med strikking og...
2: Fingerhekling.
4: Ja, det holdt vel i et halvt minutt og så.
2: Ja, det ble knutet på tråden, og de...
1: Ja, det er bare nok det.
2: For å si sånn, det ser ikke ut her.
1: Det siste gang du får komme med noen fingerhekling her.
2: Ja, neste gang da blir det vev.
4: Ja.
3: Da skal vi ruske.
2: Ja.
4: Så vev og utesending.
2: Ja.
4: For å få plass til veven.
1: Kan du være spørsmål fra først?
3: Nei, jeg vet ikke.
1: Må ikke du være så ung da?
3: Ja, jeg tror jeg får si det får være det samme. Og får spørre om Rønne.
1: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nei, men jeg fann ut etter slutt.
1: Ja, det gjorde du rett.
2: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
1: Ja, det var fint du.
3: Det var ikke noe for stor spørsmål en gang.
2: Det er en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Åh, ja. Ja.
2: Hva heter den?
1: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
2: Råstoff?
1: Råstoff, ja, ikke det?
2: Nei. Det er en aktivitet som nordmenn er veldig god på, spesielt... Ja, vinter og sommer og...
1: Litt oppe på våren?
2: Ja, og haust.
4: Hadde med seg kanar.
3: Det spørs om det skal være hyttetur, ja.
2: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanarifuglebur. Ja.
2: Dro på hyttetur med kanarifuglebur.
1: Ja, men hytte, ja, men sånn er råstoff.
3: Ja, sånn var det.
2: Du ser meg ut som et råstoff, du.
1: Hytte, ja.
4: Hva atomnummer har det, da?
1: Ja, det er en hytte og bine.
3: Hytt og
2: gevær.
3: Ja, ja.
4: Må noe du har funnet ut på. Står hjem, tenker jeg.
2: Ja.
1: Ja.
4: Eller?
1: Ja, det är klart det också.
2: Nej, han må...
1: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja väl.
4: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
2: Svartkällen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt och greit.
1: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
2: Har vi samma maskin?
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
1: Ja.
3: Ja, de sista åren.
1: Ja, men det var koselig, men du ser för mig gamla, då satt med kvänja med jobbain och kaffe igen.
3: Jo, så.
1: Klara ja,
3: det i gamla dagar det.
1: Ja.
4: Kan jag? Det hjälpte mig. Ja.
1: Thank you.
4: Det måtte jo skje.
3: Ja, men jeg tar moro.
4: Uffa meg.
2: Ok, ja, beklager.
4: Jeg var ikke mye hjelp på.
2: Nei.
4: Åh,
1: faen. Nå har du kjekt han.
4: Ja, da, det rann jo ut som vanlig når vi sitter.
1: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
2: Han sa så, det, vi klarte det nesten.
1: Ja.
2: Å komme seg gjennom en selvig uten at dette skjer ikke.
1: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Ja. Men du sitter.
3: Ja, da.
1: Tårekanalen er
3: bitt. Det går bra.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
1: Ja, hun fikk male ferdig så.
2: Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på dette.
1: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja, da, dette husker jeg.
1: Ja.
3: Ja da.
1: Om best da.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
2: Ja.
4: Kom.
2: Nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
1: Ja, nå tar vi sammen. Etter oss kjempe, jeg vokser folk.
2: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
1: Ja.
3: Jo da.
2: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinner.
4: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
1: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
2: Ha en riktig god helg.
4: God helg.
1: Da skal vi spille litt musikk, må det bli trekket.
4: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
2: Ja, då är vi jag spelar. Det är en av mina svenska favoriter.
1: Oh ja.
2: Jag har två svenska.
1: Då vet jag vad det är för en.
2: Jaha.
1: Ja, men det är inte normalt att sjunga.
2: Det är normalt så sjunger den Alexander Rybak med Visa vid vindens ängar.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag vet jeg ikke hva det kommer til å gå litt der. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått mer roer også, jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært vasen ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta finne på noe?
2: Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men du lager til sånn, så kan vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så med og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen. Så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er country igjen.

0: Nei. Nei, det syns ikke jeg. Strikka huet går veldig fint.
1: Jeg tror og
0: det kan du også fingerhekle. Hvis du da tar denne tråden, og så tar du rundt sånn, og så ned sånn.
2: Ja, nei.
3: Det blir nå noe mer tredje.
1: Men husk nå det, du. Jeg tror det at hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å synge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
0: Tro har hjulpet så mange en mann.
1: Ja. Jeg er kanskje litt for gammel. Jeg kjøper flosshatt i stedet.
0: Eller en bowler.
1: Ja.
3: Sixpence.
0: Ja.
3: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
0: Felleskjøpehue.
1: Musikken, Rønnaug.
0: Ja.
1: Det setter vi over til
0: nydelig, fine.
1: Søsida. Er du ikke på søsida, du? Nordsida, begge du?
0: Jeg tilhører søsida.
1: Ja. Men det er på begge sider.
0: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
1: Kan du si hva som stikker noe i kveld, og flere av en låt eller to, eller?
0: Ja, altså, for å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noe som har sett noe til sommeren?
1: Ja, han var innom i mai litt.
0: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
3: Mm.
0: Men Elisabeth Grandemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
1: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
0: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
1: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... Da skal vi fram, vi begynner veldig enkelt i kveld.
0: Ja.
1: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
3: Ja,
1: da
3: måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
1: Og slå på røret, sa det jo ikke. Men det slipper du nå.
0: Ja.
1: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og er idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig mor Evelin som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: At en mann er idyllisk.
3: Kanskje akkurat si det.
2: Nei.
3: Ja.
1: Tja. Jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på, når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får du ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at det båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du sier det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brandfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien, og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019!
3: Men hun mente det at sånn som det var industrien når... På henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er ikke noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Stemmer jeg rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg, disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulingene, de sa som sykler og de sa som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søde sida. De har ikke noe der igjen.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Har du vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre? Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten syklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: mener han er. Men tenk hva store den fødselen er når han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på Eid?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva er det?
0: Tror vi kanskje skal ta...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo Eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo... Ellers blir det to timer med... Sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall ikke.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Du får herrene begynne å spørre dine gonger.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Ja, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og kaffe noe mer.
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Det kan jo være
3: brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive.
3: Ikke
1: turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja,
1: da vet du det mer
2: godt. Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare på deg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har jeg ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Jeg er ikke så laget den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer, det, ja. Eldrid,
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Du ändå släpper det, du.
0: Jag vet inte, Ken ska ta kast med Ken här inne.
3: Roar du henne rätt i ditt dag? Det är gott att veta vem som har tagit med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Det är rätt äldre, god natt. God kväll, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack, liksom.
2: Men nu blir spörsmålet så enkelt att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt, nästa spörsmål jag ska ta. Ja. Då, du kan fortälla hur fisket ska spela.
1: Då så, det fann jag en kvinnfolk som hette, kallade sig för Benbas.
2: Kan hette?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag, det sa jag nog om.
2: Sen går du på förståelig.
1: Och hon syng på norska, ja.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med en omgärd av när telefonen, här är omgärd var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylket. Tidigare fylket, ja. Alltså, 528-60-660.
0: Det är Sognefjordane, ja, vi är i 528-60-660.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort, ja. Den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønnøg vært og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Sjælløy!
2: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på i, bak i telefonrøret?
3: Det er hun Leila.
2: Det er hun Leila Mo. Det er
1: Leila.
2: Og da går du, Leila, på til en eventyrhistorie på... onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
3: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
2: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
3: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
2: Og hva skjedde?
3: Ja, jeg vann.
2: Helt på slutten.
3: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
2: Jeg sier det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør det.
3: Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
1: det
0: seg kan, altså.
1: Det kan hende, det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
3: Men jeg vann jo da.
1: Ja.
0: Ja.
3: Det var jo veldig kjekt.
2: Ja.
1: Det er sant.
3: Ja.
1: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
2: Man måtte dele.
1: Ja, ja, men gratulerer likevel.
2: Men Leila liker så godt å dele, hun er et raust menneske, ikke det?
3: Nei, jeg liker ikke dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja.
3: Ja. Sånn er det.
1: Sånn er det, ja, men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner, det går helt fint.
2: Men Leila, Leila har en veldig god telefon. Svein.
1: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billetter?
0: Ja, men først så skal vel Jon få vite svaret på spørsmålet sitt.
2: Ja.
3: Det var Flaureina.
2: Hva du kalte det?
3: Flore.
1: Flarene, som sier.
0: Flaureina.
2: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
1: Ja, Rom
0: og Norges.
1: Nei, du tuller.
2: Malene, han har bor i byer, men det er jo latter.
3: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
1: Selvskritt.
3: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate.
1: En gate? Nei, det har jo...
3: Det er bare en gate.
1: Nei, ikke bare en gate.
0: I Flore.
1: I Flore?
3: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
2: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
1: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
2: Og det var rimelig. Jeg skulle ha det trivelig.
1: Jeg delte på ditt, på ditt, på ditt. Rundkjøring min. Press.
2: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
1: og det var...
2: Til bekymring for fattige folk.
0: Ja. Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt.
3: Nei,
0: selv om det høres sånn ut.
1: Nei, men ikke enda.
2: Jeg lurer meg hvordan må jeg være for å kalles by. Erik by.
1: Ja, men
0: det er litt sent.
2: Ja. Det er litt sent, ja.
0: Ja.
1: Han var vel født by.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så han har lov?
1: Han har lov, definitivt.
2: Er det opp til seg selv en tettstad å kalle seg by?
1: Det er det nå, ja.
2: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
1: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
3: Det er ikke by.
1: Nei,
2: det er... Det er meg som Eidensfile.
1: Ja, det er...
3: Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
1: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
1: Nei. Nei, nei, nei.
2: Ja.
1: Sånn det ser ut.
2: Bare en gang samme person kommer hjem på sykkel der borte.
1: Ja, da legger vi ut spikermatet.
0: Ja. Skal du sykle
3: i Hunvicha?
1: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
3: Nei, det er da vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
1: Ikke hvis du kommer på sykkel.
2: Ja, men hun er ikke turist.
1: Sykkel er naturstridig i Hunvikfjellet. Der er ikke plass, og det er ikke brukende som sykler der.
3: Men er det bare hvis jeg kjører bilen ned i Hunvikfjellet da?
1: Ja, det er mer normalt.
3: Ok, ja, men da gjør jeg det. Ok.
0: Så må du bare huske å melde det inn i forkant at du
1: kjemper
0: sykkel.
1: Legg det inn på siden.
3: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
2: Hvis det er en elsykkel, så går det vel greit, du.
1: Dreg i fløyta?
3: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
2: Jeg tror det er det beste jeg gjør for å rykke opp her.
1: Ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
3: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
2: Det var midt på.
0: Det var midt på.
2: Spikerhaugen. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
1: Ja.
0: Så her er det bare å...
3: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
1: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
3: Oh, ja. Det var ikke det, hun Rosemarie Köhn.
1: Rosemarie Köhn, ja.
2: Og hun var egentlig fra...
1: Tyskland?
3: Det var ikke...
1: Oi, jeg beklager.
0: Stårheim.
1: Det var ikke meg til spør.
3: Nei, hun var ikke Stårheim.
2: Nei, Hamar.
3: Auslanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
2: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Stårheim, vet du, for å få litt...
3: Ja. Stårheim og Stårheim er akkurat i det for verdens navle. Men det er noe rett.
2: Det burde du vite.
3: Nei, det er akkurat det jeg vet ikke at det riktig er. Så det er noe rett.
2: Nå går det på skjeve her.
3: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
2: Jeg vet at det er det, så for meg er ikke noe problem.
3: Nei, da det går alltid.
1: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
2: Ja, må jeg ikke være plaget med lo.
1: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
2: Nei, da sier vi takk til deg, du. Leila Mo.
3: Ja.
2: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin.
1: Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det på en kare, ikke sant? Så lager du fin tråd.
2: Ja.
1: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
2: Nå må du gripe ord, du.
3: Hei då.
0: Ha det. Ha det. Hva jeg skulle...
2: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
2: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
2: Her kommer et spørsmål
0: som
2: er litt mer vanskelighetsgrad, eller så hine sa ordet.
1: Det er jeg skal si, visst.
2: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
1: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
2: Går av stabelen?
1: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
2: Ja.
1: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
2: ansvaret, liksom.
1: Fotball-VM
0: skal være verdt da.
2: Og du, vil du gjerne vite hva det er for noe? Nei, det vet ikke du.
1: Neida, jeg vil at vi skal spille fotball med Åge Aleksandersen.
0: Fotball?
2: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
1: Nei. Den synes ikke var nok fin.
2: Fotball, han er rund drittsekk, dribler vekk, er det den?
1: Ja, rotsekk.
2: Rotsekk, dribler vekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
1: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
2: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
2: Hva for et fjell er det høyeste i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
2: 528-60-660.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
0: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
3: Det heter Store Skagastøl Tind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
3: Hæ? Ja, det var det. Ja, da,
2: det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, da, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
0: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
3: Sånn som det er noe, så er det jo hele GPS og satellittstaker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
3: Det var litt bare før da måtte de mer bruke
0: meter.
2: Målband.
3: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
3: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
3: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere, han nesten sa, så skulle det fotograferes sånn at det så noe over haugdet på deg.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hinn.
2: Ja,
3: da,
2: jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo noe. Jeg leter jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
0: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
0: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
3: Nei.
0: Ikke?
3: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se. Hvis det er noe lag så jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
3: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
3: Nei, da taper jeg.
0: Du får høre det på radio da.
3: Nei, jeg gjør ikke det heller.
0: Ikke det.
3: Resultatet når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
3: Nei, bare resultatet.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tapet her.
0: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, så jeg nå får penger for å ta vekk.
3: Cirka gran.
0: Ja.
1: Men på Silda er det et stort problem.
0: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
3: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da er vi ta mås angrep for å få surt vær.
0: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
3: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
3: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
3: Og det er under der navnet kommer for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja,
3: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
0: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene der.
3: Ja, det gjør det. Det gjør det.
0: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
0: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekk nå, men i heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: på meg. Nå har du bare revet mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
3: Hva for en by?
2: Ja.
3: Men da er vi, altså, vi er jo borte i Midvesten.
2: Ja.
3: Altså, det kommer an på hvor det rekner dette der. Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minnet.
2: Ja, vet ikke det, så står det i fasiten her i hvert fall.
3: Nei,
2: det er der det var så mye styr med is og styr.
1: Åja.
2: Det var litt plaget med is.
3: Ja. Nå lå vi jo egentlig i Minnesota.
2: Ja.
3: Og hva heter denne byen da? Jeg vet noe så indelig vel.
2: Den heter noe på MD nå, ja.
3: Ja, Minneapolis, kanskje.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, der er kolossalt med nordmenn, altså.
2: Det er en hele brått.
3: Både der og Wisconsin og Nord- og Sør-Dakota og
0: hele dette beltet der.
2: Ja.
3: Ja, hele belt, egentlig hele beltet helt vest og til Washington.
0: Ja, ifra Kanada-grensa og nedover.
3: Altså første stat rett, ja. Sørover i Kanada-grensen, helt østover til store sjøer. Altså, det var til og med Wisconsin.
1: Ja.
3: Nå kan vi ta for eksempel inn i den byen på grensen i Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grensen, så heter det Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
1: Og enkelt har det med krigsminister også, i hvert fall en.
2: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en blikk. Han er hippiet,
3: jeg sett. Jeg tror ikke han kjører hva det ordet betyr en gang.
2: Hadde han vært norsk, eller hatt norske gener sterkere infiltrert i sin DNA, så hadde ikke han satt og tuttlet med litt den der.
0: Nei,
3: da
0: hadde han syklet ifra.
3: Hadde han vært andre generasjonsinnflyttet, så hadde bestemor han ringt inn og gitt den der helsingers overensning.
1: Han har fått en rundt ørestolen, han kom hjem med i hvert fall.
2: Han har fått vaffelrør rundt øret.
0: Spørs om vi skal invitere ham på krus, og så han kan sykle hundvitja. Da ser ikke vi så mye mer til nå.
2: Nei, borte var han.
1: Ja, det var det jo nå, kom en Lars.
3: Ja.
1: Og da er det bare, i kveld skal vi trekke en billett opp i Holmeien, så.
2: Vi skal trekke en hele haug med billetter.
0: Ja.
1: Ikke i kveld.
2: Ikke i kveld.
0: Vi skal trekke
2: en billett, og så skal vi trekke ut flere billetter som kan være med å vinne billetter.
0: Ja.
3: Akkurat.
2: Har jeg forstått det rett?
0: Ja. Men
2: så bra.
0: Men Lars, han står allerede på lista etter Breim, så.
2: Åja.
3: Ja, det
1: er... Ja, han Lars, han er heldig, han der.
0: Ja da. Så
1: men her er ikke den oppe å stå på lista.
0: Nei.
3: Nei, altså, jeg har vært på mange lister, men jeg har aldri vært utrekt.
1: Hva for et parti?
2: Jeg pleier å si at jeg kan være sånn der listefyllet helt nederst. Og tror ikke dere det, jeg klarer å få meg opp på vareplass i hvert fall.
0: Ja.
2: Skjønner ikke hva jeg styrer med.
3: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg som er så anonym.
3: Alle som har vært i begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det er høy stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høylytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Og jeg tenkte at ja, din gangen, da hører ikke deg meg. Og jeg var tre sesong. Det var jeg og presten, og så var han Nordbø.
1: Ja, men var det solist, altså?
2: Det var det, ja.
1: Det er ikke det han mente. Du er jo sanger i begrav, tar deg på oppdrag.
2: Ja,
1: i bryllup.
2: Ja, men jeg synger jo...
1: Det må ikke være små låter. Hvis noen skal gifte seg, hva for en det går mest på da, der vi har fødselen? Ja, så sa han nei. Eller hva?
2: Jeg er i grunn mest på begravelse. Jeg er veldig god
1: på det, altså. Ja, du passer din dårlig.
2: Ja.
0: Den første valget, nei.
2: Nei. Ja. Neida, folk hører når jeg er i hvor jeg er her. Ja. Det er jo...
1: Bare ring.
0: Ja.
2: Nei. Ikke nå.
1: Ha det godt, Lars. God helg.
3: I like måte.
0: God helg.
1: Hvis du ikke har lagt på.
2: Ha det godt!
1: Nå er vi opp til Stårheim, det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
0: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
0: Sån,
1: det är
0: inte länge.
1: Det är inte länge. Jag ska vara med för att börja ta styrning det här.
0: Nej, men
2: nu har... Ett lite det när jag tosar surrkoppar på hissidan.
0: Alltså, har du lagt upplägget för att musik, spörsmål och så?
1: Nej, jag beklagar det också.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Sommar.
2: Ja. Du ska inte tro att det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga något?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska lite jag ska sluta sjunga nu.
1: Det är sen går. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Ja, 70-talet.
1: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framdeles i sången för att huska det. Kaffer kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
0: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
0: Nej.
1: Nej.
0: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.

0: Det var Idas sommarvise.
1: Det var kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Du måtte jo huske på at jenta var pittelite, og så skulle hun så stå i 4-5 minutter og synge. Nei, det kan ikke du forlange.
2: Det går fint.
1: Jeg hadde et spørsmål om hva for det kommune som lå innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Og da ringde du, så heter...
3: Jeg heter Jorunn Brøde.
1: Heter Jorunn Brøde, og må prate høyt og tydelig, så vi hører deg.
3: Ja, og kommunen er Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: A-U skrives det.
2: Inni Årdal, vet jeg.
0: Har du fått deg Årdal, sko?
1: Hva er det Gaur?
2: Det er Årland, ikke Årdal. Hvor gjenge?
1: Gaur, hvor gjenge det gjør.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått den jorden her nå, du. Skulle du ha lært ut ditt språk, ja. Hva er det? Jorden, Sogne Jorden.
2: Ja, Jorden Grete.
1: Ja.
3: Ja, ja.
0: Hvor hun skulle sitte henne da?
2: Nei, hun måtte satt opp på troppa der da.
1: Hvor du krisla med?
3: Jeg søsla med i kontanjen.
0: Du kontanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk med litt sånn opp og ned da?
2: Han var i loen altså.
3: Nei.
0: Men så var det heisatur?
2: Ja, det er en loen skylift, det er en heis.
3: Nei.
1: Ja, det må du... Det kan du mene med heisatur, det var du var jo på fest før, da.
3: Nei, det var jo kun en sted, ja. Nei, jeg har vært på bilturer med mange forskjellige biler.
1: Og overbrekka, ja.
0: Med mange biler?
3: Ja.
0: Så du tok en bil, og så kjører du den da 200 meter, og så gikk du tilbake, og så hadde den neste bil, så kjører du den 400 meter, og så...
3: Nei.
2: Du var ikke med disse på Strynefjellet som ble tekne i går, altså?
3: Nei, jeg har lappen i behold.
2: Ja, bra.
1: Det var 150, kjære.
2: Nei, det hadde stoppet 9 stykker der oppe, og 6 hadde mistet lappen, og konene måtte overta kjøren, ja.
0: Jeg tror det var kanskje luft. Hvis jeg sier så sant, ikke konene var noen av meg.
1: Var det konene igjen du kom hjem igjen, og det lurer jeg på?
3: Det er kone ikke godt.
2: Nei, ikke godt.
0: Vi gikk fra kone til frøken, men det var et bilt, og det er litt dumt.
3: Ja, men hvorfor skal vi kjøre så fort? Jeg har vært veldig lovlydig i dag.
0: Du har det, ja.
1: Alle er lovlydige, helt til det blir teknet.
0: Ja, jeg også.
3: Ja, men jeg var ikke over fartsgrensa.
0: Nei.
1: Hvor var ordet da? Nå forteller jeg.
3: Nei, nå først startet vi hjemme med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Og den kom så langt med.
3: Ja, jeg kom helt ut til Pollen og leverer den inn der jeg var lånt en dag. Noen dager siden.
0: Ja.
1: Og så?
3: Så hentet vi en Passat på hennes siden av gata.
0: Ja.
3: Så jeg var på verste. Så tørte vi og tørte Molauna, må du vite. Og bort i Holvitsja. Og så styrer vi innover veiene igjen og oppgjør på Storheim. Og så bytter vi om til en Caddy. Mm. Så skulle jeg inn på Europris og hente noen levegger av alle ting.
0: Ja.
3: For da måtte vi ha en litt større by som var plass til det.
2: Mm-hmm.
3: Så var det å kjøre deg hjem til meg her. Og så var det ute på Storheim og bytte om den til Passaten. Så var jeg hjem igjen og ned på egen tur inn til Stryn. For å hente en som var ferdig på jobb. Fremdeles med Passat.
1: Ja, og da kjører du...
3: Og så var det ute på Stor. Ja. Og ute på Storheim med han, og så nå er jeg jobb med kontainen.
1: Og da kjører du noe rasat?
0: Men hva satt?
3: Nei, jeg gjorde noe ikke det da. Jeg synes jeg kjører veldig bra. Bra. Ja.
1: Og nå står det en karavell utenfor døra, tenkte jeg.
3: Nei, faktisk, jeg kom ikke til karavell.
0: Eller en Mikas?
3: Nei, der står en Passat og en Toyota.
1: Å oh, ja. Men hvem er sin Passat? Har du fått en Passat altså?
3: Nei, det var Ida som måtte låne bilen vår.
1: Å, for meg, det blir en bikla, altså.
3: Ja, og da var det så mye styr.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Hva for en bil datt du har, Roar?
2: Jeg datt av noen rønner satt og hekla i sted.
1: Gjorde det, ja.
0: Men altså, nå sa jeg du skulle holde armene rett ut.
2: Ja, jeg har gjort det, men... Ja.

0: men
1: får jag krampa.
0: För att säga som det är stor vase. Du dyter lite rop vi förr går hemma till.
2: Nej, nu med ett ansvar här.
3: Är det häckla tröstolt då?
0: Jag driver väl lära dig att fingerhäckla.
2: Ja.
0: Och det går väldigt dåligt.
1: Ja, det går till in i det här stället.
2: Ja, men då sätter jag över till spörsmålrunden och roar. Varsågod.
1: Ska jag spöra nu?
2: Ja.
1: Javäl. Ja. Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
2: Er det sprit?
1: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi rødsprit, jeg har ikke peiling.
2: Men det hadde du.
1: Ja, det hadde du nå.
0: Ja, det går vel sikkert ned det også.
1: En av de to var riktig.
0: Ja.
3: Ja, men jeg vet at i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage
1: ja.
3: Kokeapparat.
1: Ja, men, sånn som du skal rydde på, ja. Ja.
3: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde striden.
1: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åja, åh nei. Det er en halvstand til vatten.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetslys da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
1: Fjerde pils og en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nei, nå er kommet denne åge nå.
1: Ja.
3: Nå får teste.
2: Og fire kall. Men er ikke det kjærlighetslys da?
0: Det er det. Nei. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
1: Det.
3: Åh oh, nei, hva er det da?
0: Ja, det, var, det er kjærlighetslisa. Ingen er så god som du
2: det,
0: da.
2: Det kommer til et spørsmål. Hva det bles ifra?
3: Åh,
2: hva er det? Hvordan står vinden?
0: Og vinden ifra?
3: Nord.
0: Nei.
3: Ifra sør.
0: Nei. Det er politisk retning.
2: Og vinden ifra? Da snart skal snu.
3: Høyre.
2: Ja.
0: Ja. Jag hade inte där reagerat fadern på när det var sån skiskyting och så där sa det att och det kommer vind från höger mot vänster. Ja, hur eller skulle den gå?
1: Från vänster mot höger.
2: Ja, det är sant det.
0: Ja.
2: Han kunde fara sydväst.
0: Ja, kunde varit så han virvel vind.
2: Jorden,
3: yep.
2: Du är registrerad och kan tänka dig country i livet.
3: Ja, det var noe da.
1: Ja, nå har du sjansen både til å være med på Breim og kanskje i Holmeierne.
3: Ja, i Holmeierne, da kom vi kjørende forbi med lastebilene når folk var kommet opp på hovedveien og skulle hjem igjen.
2: Har du byttet til lastebil da?
0: Ja, det var, ja da var ikke Passaten bruken.
2: Ja.
3: Nei.
1: Og Jarøsen ble for liten.
0: Ja.
3: Nei, Jarøsen hadde ikke vi tanke på da.
2: Nei.
3: Nei, vi kjørte lastebilen til, men det har jeg en viktig oppdrag.
1: Uffa.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er til Bibikla.
3: Kom vi tilbake til Holmøyene, og da begynner folk å få meg på hovedveien og begynner å vente på bussene sine.
2: Ja.
3: Og da kom jeg for sent.
1: Ja. Men det var i fjor.
2: Men det kan du ta igjen i år.
3: Det var i fjor.
1: Ja, men det.
0: Ta ikke med deg lastebil på Holmøyen.
1: Det er årets, det er årets dag vi snakker om nå, så da får du parkere lastebilen.
0: Ja, for hvis du skulle ta fjoråret, så er du alt for sent ute.
1: Ja.
3: Ja, jeg er faktisk det.
0: Ja.
3: Men det gjør ikke noen ting. Jeg har den god tur, jeg altså.
0: Ja, ja da, nei, men det er bra.
2: God helg, Jorda.
0: God helg, ja.
1: God helg, ja. God jul, ja.
3: Hjelpe meg. God sommer, sier jeg. Ja. Jeg vet ikke hva det kan være.
2: Du mente selvfølgelig god juli.
1: God juli.
3: Juli, ja, eller juni.
2: Ha det, ha det.
0: Ha det godt.
1: Ja.
3: Ha det bra.
1: Da skal vi
2: høre... Vet du hva vi går over til da? Når jeg kommer inn snart, når jeg får løybe.
1: Da skal vi først høre hvem som skal spille neste
0: altså,
1: song.
0: Du, tenk på det. Altså, du kommer glidendes inn på vågen i Bergen.
2: Med bil?
0: Og, nei, med båt. Oh. Du har tatt Nordfjord 1.
2: To.
0: Ned til Bergen, du har overnatta, du har kost deg på turen, og du står opp tidlig, og så ser du båten gli sakte inn, Jon.
1: Og så
0: tenker du på, hei, hildringstimen, er det godt?
2: Er Erik By der, da? Det var gamle dager her, da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dette var en gang best, for vi skulle på sommertur til Bergen.
2: Nei, så ikke.
0: Så da vil jeg ha hildringstimen med Erik By. Det er sånn sommerfølelse for meg.
2: Ja, ja,
1: og han var slett ikke Norges minste by.
0: Nei,
2: nei,
0: definitivt ikke.
2: Vekker vi over til nå?
4: Jeg jobbet i nasjonalparken.
0: Du er meg en aldeles fantastisk person som kan hoppe fra det ene.
4: Her skal folk bli lærerike kveld.
0: Ja.
4: Ja. Hva heter nasjonalparken som omfatter store deler av Jostedalsbreen? Hva heter en nasjonalpark?
5: 5, 7, 8, 6, 60, 660.

0: ta introen. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen,
0: ja. Det gikk en time å legge at åtene i Bergen, altså.
1: Det var fantastisk.
0: Hildringstimen er tidlig om morgenen, enn om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grålysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser, det før det når Heiran synger. Oh, synger så.
1: Det er så vakkert at det.
2: Hvem blir med oss?
3: Ingen Ørstad.
2: Hei.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hva du sa nå?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er Jostras med nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Den ligger der jo så spredt
0: den
3: ligger.
0: Stemmer det?
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, jo, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt her i sjåen, så er den litt store da, så den sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostedalen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostedalen.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljø.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei. Det er oppe i Oppstryn. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av nasjonalparksenteret.
0: Sunddal, oppe i Sunddalen der.
1: Ja, og så er det, kommer det da ned, og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den, alle andre der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspilleren, hørte jeg på å si.
1: Fjellspilleren?
2: Og gjorde hun?
0: Ja, er det han. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hun Inge Naustdal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Ja, hvem er det som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Men nå plutselig så fikk Kanada et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra
0: omgang,
3: selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Ja, det er det.
0: Ja,
2: ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Just, da blir det poengdeling, og det er jo ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se?
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge, da?
3: Ja,
0: da må jeg. Ja, da må du, ja.
3: Og det blir... om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at altså, han bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt borte.
0: Det er noe borte i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det er noe moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er noe heldigvis bare en som går på skikkelig natta. Den første går vel på... midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og det går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva du sa?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det, på tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da?
3: Men?
0: Er det, kan du spørre første spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Det var om natta det, det var i 4:50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var en som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øyne, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han hadde fremdeles store øyne, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store øyne. Det er liksom...
0: Han sprang så som vi sier jo på ståret. Han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja, og vi var der, ja. Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den rekorden enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden. Jeg er et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: er bare 1:41 om dere har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig hvor mye
3: det var. Det kan jeg
2: ikke. Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggerne bodde der om vinteren og sånn.
2: Ja, da hadde de en sånn så de kunne krype inn i.
0: Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
3: Det var en køyere.
2: Det er helt riktig.
0: Inge her altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn, vogn vi skulle sagt.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kom ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inge, kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk for det.
0: Og så hør om du vinner, kan du sikkert gi vekk av billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det er skapet. Ja. Ja. Det
2: er greit,
0: det
2: har det.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio akkurat denne fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor avstyrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet med.
0: Å ja, ja, så jeg forstår.
1: Ja, ja, ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden.
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for nye plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har det det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og sier det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Så vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hopper på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, nå er det grønt.
0: Og Svein hopper på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja.
1: Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Lo Sparbo, nå har han
2: ja, hun ringte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, hun hørte at vi ikke visste dette der, og det, hun, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Og det var tanta, sa hun, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Størebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det ordet på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han har jeg, vet du.
3: Ja, jeg har vært på Harbakke.
0: Ja,
2: da har du vært i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og driftet i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og til å rakne det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja.
2: Det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja da, det gjør det.
0: Ja, men jeg blir eldre, så det er mye rart som kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med oss.
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om da, Gerd?
3: Nei, det jeg tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, jeg synes ikke det. Nei, ja.
0: Ja, men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen over til jeg tog inn, da pleier det gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, si det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja.
3: Ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja. Ja.
2: Det er jo helt klart. Simple greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det er godt.
0: Hva er trenger har du ikke?
1: Hva
0: det heter på Trøndelag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå, Roar, må du ta og ro deg i land?
2: Ja, nå skal jeg prøve på det, ja. Så synes jeg. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styr trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja, at det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja, og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle manns retten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, jo, altså.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: nei. Tydeligvis ikke.
1: Det må stå
3: veldig enkelt. Nei, det er ikke metik.
0: Nei, det...
2: Det spørs om vi bare må kalle det om til all retten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
3: Allemann. Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med det, Gerd, nå var vi.
3: Nei, dette der gikk bra.
0: Ja. Det gikk flott.
3: Ja,
1: ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veier.
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tykker det at det er bra. Ja. Men,
0: den er 7-8 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det, at, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer veier nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skyndet og gjør når det er.
3: Ja, vi får håpe at de gjør det.
1: Skal du ha festival da?
0: Hæ?
1: Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan ikke stryke med på sånne kvaler.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ring med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gerd Sørbø, hvis du vinner, du har, kan du gi vekk den kvaren en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at jeg kan, men dette oppe i Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei,
0: det er en kommende lørdag.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med på.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så da gjør vi som vi pleier, da tror ikke vi det med på din trekning, ikke?
3: Nei, det gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker med på redd.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
2: Ja.
3: Du kan jo ta meg med på det, ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja. Det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Vent nå, jeg må bare, ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, er det den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der og legger merke til det.
1: Nei, det var tuller du. Kanskje, har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren.
0: Hysj.
2: Jeg målte.
1: Det var frostbær.
0: Kan jeg be om noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda voldsomt her, til verdensarvsliste.
1: Ja.
0: Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvsliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Du har en bunne billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter
1: Johannes.
0: Ja, han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så slipper han inn.
2: Uten å betale. Og så er noe vi der også, da, i tilfellet. Så,
0: ja, ja, kan vi gå god før nå?
1: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
0: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han var jo så latterlig i sted.
1: Ja. Ja, han var vel den som var mest
0: Nei, det gir bra det. Ja. Og så gikk vi videre til det som kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
1: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
0: Det var seks.
2: Det var en eldre Mo, Øvrelid.
0: Ja. Og så var det ni. Fire
2: var det.
0: Ja,
2: for Leila, hun er med på lista fra før. Ja. Da gikk vi til neste. Og det var Jorunn Bjørhovde,
0: ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørkjelo, altså.
2: Det er ikke bare det.
0: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare.
2: Det var en Gerd Sørbø. Så da er de tre.
1: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om... Det er veke 14 dager.
0: Ja, vi får ha lytt på Nuffen her, så får du vete det.
1: Ja. Da skal jeg få vete det før konserten.
0: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter. De vet selv hvem det er, for de... Ja.
2: De skal ha fått beskjed om det nå, ja.
0: Ja. Ja, høyre på radio, så vet de det. En del av Gjettevik, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeierne, så det er riktige personer som får. Ja. Når det dukker opp, det.
1: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
0: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
0: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er vel heller tvilsomt, men skal du minne deg på det?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi kommer til å se under dette her.
1: Ja, det gikk med et nudskrik.
0: Det ble litt belger i håret på slutten.
1: Så jeg har nesten ikke hår.
2: Ja. Ja. Altså minst å ha bølge.
0: Men vi var litt på bølgelengde av og til med folk.
1: Inn i miljøet.
2: Ja.
1: Det glimta til.
0: Ja. Ja.
1: Men så sklei vi ut etterpå igjen.
0: Men planen er nå for sommeren fremme. Vi skal få la radiosendingen ut juni, tenkte vi. Og så blir det en ferie da, juli.
1: Ja.
0: Ja. Og så
1: august.
0: Kommer vi tilbake med å ha det i august. Og da skal vi trekke billetter opp i Høndalen, vet du.
2: Ja.
0: Ja, vi har fått to billetter der oppe, så vi sender folk ut i synder på dans og styr av veten.
1: Nei. Nei, det vil ikke jeg være med på. Da går jeg hjem igjen.
0: Nei, men det går fint. Ja. Vi er kjekt for at vi kan gi vekk der.
1: Ja. Nei, men da har vi vel... Det siste ordet er det aldri sagt, sa hun Linda Eide.
0: Det er delvis rett.
1: Ja. Men nå for i kveld så tror jeg at vi skal gi oss mens leiten er god.
2: Ja, jeg tror det skal være greit nå da.
1: Ja.
0: Det går da. Pass deg opp for turister på veien hjem igjen.
2: Eller det vil si, de må passe seg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nå er ikke det så mye turister så sent på kveld. Ja. Det er ikke galt lys utgjørende.
0: Hva sier musikkansvarlig om siste melodien vi skal høre?
1: Den har vi allerede spilt.
0: Nå er det ikke telefonen her. Ja. Bare sett deg rett inn, Svein, hvis det er noen vi skal prate med.
1: Ja.
0: Som må vete noe.
1: Ja, vi har spilt,
0: det kan være det.
1: Spilt siste melodier.
2: Har vi det? Har du ikke flere på lista?
1: Vi hadde 12 melodier, og det har gått i ett.
2: Ja.
1: Ja. Skal jeg gå og finne igjen, kanskje? Så kan dere sitte og prate litt sånn.
2: Skal man finne lengre sånger?
1: Eller sånn som kan dele opp.
0: Litt breidere også.
2: Ja. Lengre og breidere.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Videre.
0: Nå er vi gått på overtid.
2: Vi har gått på overtid, men sier han setter telefonen enda. Så...
0: Ja, det er sikkert noe veldig viktig. Sikkert billetten jeg lurer på, men...
2: Han tørker noe svetten, så...
0: Hvis det er med og vunnet konkurransen nok for nære, så er det mennesker dere vet hva det heter.
2: Det burde de vite.
0: Ja.
2: Så...
0: Vi har det vel på lista hvis du snur.
2: Ja da. Ja. Den står...
0: Enda det var noen andre som...
2: Sirlig notert.
0: Hoppa inn. I deg navn nå.
2: Så det går bra.
0: Ja. Vi har fått et spørsmål ute. Vi må bare, kan du prate litt?
2: Ja da, vi får prate mens det er noe å diskutere deg. Nå er vi direkte inne fra studio, der de diskuterer og prater. Det var en i Holmeierne. Og så var det tre på Breide. Ja då, det, Rønnaug, kanske du sätter på någon musik så tackar vi för ikväll här från Nordfjord Radio.
1: Ja, då sitter vi på Bye Bye Baby.
2: Åh oh ja, Jon Elling sin standard, avslutning.
1: Ja. Så då får du kosa dig med den.
2: Så då tackar Roar,
1: Rønnaug och Jon Roar
2: för sig, din igång igen, ja. Och önskar alla en riktigt god helg.
1: Tack liksom.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå dette her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med Roar og jeg.
1: Ja, du tårte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kamphaner.
0: Ja.
1: Eller en kamphane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på hendene.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du de teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt av fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt å ha, du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvi.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på... Nei, skal vi ta finne på noe?
2: Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkvist om Sogn og Fjordane da. Bresenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen.
0: Og dette er ikke vanskelig. Det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen. Så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker i kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre, for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Og står rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt, tror jeg.
0: Men jeg har hatt den, eller den er vennlig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror det er bonger.
1: Det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Nei.
2: Det er noe nok mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er fortsatt en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg har ikke litt for gammel. Jeg kjøper flosshatt i starten.
1: Eller en bowler.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, altså.
1: Felles type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnag.
1: Ja.
0: Det setter du over til
1: nydelig fine.
0: Sørsida. Du er ikke på sørsida, du. Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører sørsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for god på begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så... Vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noe i kveld, og klare av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noen som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurades litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grannemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål oppå det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper han å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager, og telefonen stod i gongen.
2: Ja, da måtte han ut. Nå har du han klar i neven.
0: Og slå på røret, sa deg jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: Ja,
1: det var
0: jeg skulle til å synge.
1: Da skal vi ut og reise.
0: Wonderful, wonderful.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var, må folk vete hva vi skal ha i første musikkutte vår her. 5-7-8-6-0-6-6-0. Det er bare hive seg på telefonen uten å legge nå.
0: Ja, men da skal jeg få tenke litt mens vi spiller musikk, innan livet forsvinner.
1: Hva kallte det vi spilte, du? Nå er jeg litt frekker, du, he?
0: Hæ? Det, hvis jeg spiller noe, Lasse Stefans, da.
2: Det var noe wonderfullt, det som vi spilte.
0: Ja, det var
1: vår. Men hva vi havner her? Det var altså en stor fråga.
0: Inge og Jon.
1: La la la la la la la la la la la la la la. Sjenger du Inge av og til?
2: Ja, jeg.
0: Oi. Oi, jeg kommer til å
1: vite. Nå får vi snart telefonen her. Men vi anbefaler deg å dra ut av ledningen på telefonen og stå bort i glaset der. Det kan bli en stusselig kveld der med mye sånn lyd.
2: Ja.
1: Men vi skal ta de, de forskjellige øyene jeg har glemt å gjort til det. Kan vi ha med oss?
3: Aldri.
2: Nei.
0: Har du vært der jeg synger?
3: Jeg var der.
0: Ja, du
1: stakk da nå. Og heier oss godt nå, for jeg har hatt besøk av Telenor denne veka.
3: Ja, det så vi så.
1: Ja.
3: Ja, det så
1: vi så. Såg du det?
3: Nei, altså, jeg så det her.
1: Ja.
2: Så vi er sterke og klare i dag, altså?
3: Ja, dere var klare i dag.
1: Ja,
0: jeg ikke...
1: En del av oss er noenlunde klare, men... det er ikke helt...
0: Nei, det er jo greit nå.
1: Hvordan vil jeg Inge, hæ?
0: Det er noe som heter Pinsefredag.
3: Ja, det er Pinsefredag.
1: Pinsefredag? Ja, vi skulle til København, har du vært i...
3: Ja, jeg var i København.
1: Kan vi kalle deg inn på folkemunnet? Den byen. Er det kongens by?
3: Ja.
2: Er det det også? Ja, det kan hende.
3: Ja, det tror jeg det er faktisk alt.
1: Ja, så var det sånn strøk som var litt sånn voldsomt før.
0: Litt visomt.
3: Ja, det var det.
0: Der, hva på det strøket?
3: Jeg var nede på Nyhavn.
0: Og jeg, nå tenkte jeg på Istegate, jeg.
3: Åja.
0: Var du der også?
3: Jeg hadde et søskenbarn som bodde i Danmark. Det er mange år siden. Mm. Det er noe 30 år siden. Ja. Kanskje. Og så var vi i Danmark der, og så møttes vi i en plass, og så kom vi ned på en hamn der, det var også mye båter, skuteseil, hva det var det var. Og jeg og hun stod der og pratet, og i alt for fred og fordragelighet, og plutselig kom der et mange folk som klappet meg på ræva.
1: Oi, nei!
3: Ja, og så sa jeg ble helt sånn paff, og så sier hun plutselig, Gud, er du klar over hva vi står? Nei, sa jeg. Da vi kom oss herifra, vi står jo midt på strøket.
1: Da kunne du ha tenkt deg noen kjellinger, hadde ord om deg.
0: Du kunne finansiert turen, Eldre.
1: Kom ikke Sumøringen fram i deg, da?
3: Nei, Sumøringen kom ikke fram i meg.
0: Ja, Sumøringen ble helt paff.
3: Sumøringen ble helt paff, altså. Gud, i meg.
1: Ja. Nå skal vi sjekke hjerneselingen, så du kan gjøre deg potent til å være med på trekningen av dette gavekortet.
3: Ja, hjerneselingen er ikke sprekt.
1: Jeg tror han også ser på dyrenes verden, kan ja, ha det, og det vet ikke jeg altså, men...
0: Ja, ja.
1: Sist var vi både innom dompappa og andre fugler.
3: Dompappa og andre fugler.
0: Det var en gang jeg spurte hvor mange bein har en krabbe, så det skal jeg ikke spørre om igjen.
3: Ja, det tror du var 5-6.
0: Ja. Husker ikke jeg. Det var 8.
1: Det er en fugl som et uttrykk av, vi sier dette var en... Hvis han er alene, så var det en...
3: Svale.
1: Og da er han... En...
3: Ja, nå er det stor...
1: Uttrykket var det, når han er alene, så er han selvfølgelig...
3: Jeg vet det, men...
1: Jeg vil si at du var en ensom.
3: En ensom svale,
1: nei. En ensom svale, hadde gitt det.
0: Enslig
1: svale, så du kom frem til, han, vet du, han er så opptatt av kryssord, han tar meg i feil, jeg sa feil, jeg står på et innslag jeg har laget, sier han.
3: Ja, ikke svare kryssord,
1: gud i meg. Jeg skulle si det var, jeg og kjæren, jeg skulle være omvendt, sier han, det var kona og jeg.
2: Ja.
3: Åja.
2: Du skal nevne den andre personen først.
1: Åja.
2: Det heter ikke jeg og kongen.
1: Jeg er for selv opptatt det, da.
2: Nei, det sa ikke jeg.
1: Men du så du tenkte det.
2: Han ser tankene mine, det er livst.
0: Så hvis du, Eldre, prater med han Harald, kong Harald,
3: ja.
0: Så heter ikke det jeg og Harald, men det er Harald og jeg.
3: Harald. svala jeg.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men du visste at fuglene var svale.
3: Ja.
4: Og da spørs deg, hva er svalen som holder seg inn i huset, og hva vi kaller deg?
3: De heter lovesvale.
4: Det er helt rett.
0: Ja, men
4: lov... Heller seg mye inn i lade.
0: Lovesvale, nå er det nok helt taksvale, da. Ja. Bygde veier helt ja. Under, er det samme?
4: Ja.
3: Jeg vet ikke.
4: Ja, det heter både lov og tak, og... Jeg er ikke så nøye med, bare det. Spørs hva det er, når du ser deg. Og så er det så... Tårnsvale, jeg vet du. Men jeg husker du sandbrauta før?
0: Sandsvale, ja.
4: Ja, ute i sandbrauta, så høl og inn i...
3: Inn i... ja.
0: Ja, inn i sånn...
3: Inn i sandtaket.
0: Ja, riktig.
3: Ja.
4: Du, har du hørt om to karer som bladet seg i hel?
3: Så?
4: Bladet seg i hel?
3: Mm. Ja, det fikk
4: sikkert la med deg. Ja, det stemmer. Det var rett. Hun svaret deg rett i kveld, du. Du er helt fantastisk.
0: Nei, jeg bladet. Jeg sitter bare og ser deg.
4: Hun har svart rett, hun. Hun er med på trekningen.
0: Hva er det svart da?
3: Hun er helt klare.
0: Hun er helt klare i kveld.
3: Ja, det er jeg som regel kvar.
4: København visste hun også.
3: Ja.
0: Du har vært der altså, på strøket?
3: Ja, jeg har kjørt hele Danmark med igjen nå. Så, når jeg var til København den gangen, så måtte vi ferge, for da var ikke det bru fra Odense. Så måtte vi ha ferge.
0: Ja, men ditt Danmark, er ikke det tre øyer det?
3: Ja, Jylland, Fyn og...
0: Fyn, ja. Jylland, og da gikk der ferge mye, ja.
3: Jeg gikk ferge ifra Jylland og...
4: Ja. Jylland er jo...
2: Jeg tror ikke Jylland er øy, for den er noe
3: fastland. Nei, Jylland er jo ikke noe øy, det er jo et fastland.
4: København ligger på?
3: Det ligger på Sjælland. Eller jeg ligger på Fyn. Nei, det gjør ikke det.
0: Ikke. La ikke vi krangle.
2: Nei.
0: Vi skal finne ut, Eldrik.
4: Vi har med sånne overdommer, han Inge Haugen, han.
3: Ja.
4: Godtar dette der.
3: Ja, da.
4: Ja, men da får du takk for du ringde, du.
3: Ja, for dere har en god pinse. For alle ja. Andre med har en god pinse.
4: Ja, det var... Du er jo bare i halsa og prater... Du prater rent i kveld.
3: Ja, jeg kom med.
4: Du har kjømme deg.
3: Jeg kjømme meg, kjøming.
0: Ja. Hva du har gjort for å kjømme deg, da?
3: Det er kjøming.
0: Åja, oh, ja.
4: Ja. Ja. Ha det godt. God pinse.
0: Ha det. Ja,
4: nå,
0: det er sant.
4: Nå, annonserte du en plate med Lasse Stefans i sted.
0: Ja.
4: Du kom ikke lenger.
0: Nei, jeg kom ikke lenger. Jeg. For en eldre, hun visste dette. Hun dere spiller så rent at det, folk...
4: Skal vi høre den platen nå, da?
2: Ja.
0: Skal ikke vi ha en melodi til?
4: Nei, det tar vi etterpå til ja, folk. Vel. Innan livet forsvinner.
0: Med Lasse Stefans.
4: Ja, her er godt ditt folk. Ditt flott tekst og fine musikk.

0: en intim scene på loven der. Det var en fantastisk opplevelse, og jeg rekner med det at det her bør det bli nok omtrent det samme. Det var det jeg skulle si. Så
1: ja,
0: får du kjappe videre
1: det? Da får vi kjappe litt videre med Penny Gilly, og det er Hey 45 som hun sang der. Hun er faktisk alt ikke ny på norsk kontreff. Hun er bare her 3 år før. Er det tre ganger nå? Hun var 2 år før, stemmer det. Og det var i 1996 og i 1997.
0: Stemmer.
1: Så det er nok folk som har hørt henne før, men de som ikke har hørt henne, de bør i hvert fall få henne med seg på fredag. Hun skal da være hovedartisten på fredag. Og hun kommer faktisk alltid fra Texas. Og det er en virkelig bra...
0: Nakende pene dame, du!
1: Ja, det er det også.
0: Ja.
1: Så, og kontroversikt, det kan hun.
0: Ja, hun har deltatt mye på turnéer. Hun har vært i Sør-Korea og på de militære baser der, blant annet. Hun har vært på festivaler i Danmark og Tyskland, og ja. Så hun er rett og slett en energisk, brunauga blondine.
1: Ja, og jeg tror hun kommer til å bli et veldig bra fyrverkeri oppe på fredagskveldet på avslutningen der.
0: Tror jeg også. Hun var i hvert fall det sist hun var der. Og det skulle ikke ligge til rette for at noen kan være inn i vannet eller.
1: Det her klinker det klart.
0: Eller, det skulle ligge til rette for det at det var det samme den gangen og sånn var det.
1: Det vil jeg nesten tro, ja. Da tror jeg vi skal ta og gå over på en gammel kjenning til.
0: Ja.
1: Og Gunnar Thomasen.
0: Ja, han har vel sagt så mye om i under tiden at han sier ikke noe mer om.
1: Nei, jeg tror ikke vi gjør det. Og han kommer med melodien Brother Jukebox.

0: A Little Love.
1: Tore Andersen.
0: Da har vi kommet over på det som heter pausemusikk.
1: Ja, det jeg kan egentlig ikke få liksom den forundringen ut av høvde egentlig, for faktisk talt Tore Andersen, han er jo en av Norges beste country-gitarister. Ja. Og han stiller på norsk country-treff som pausemusikk.
0: Og det har han gjort faktisk talt i ganske mange år.
1: Ja, 5 eller 6 år.
0: Ja, ja. Og det triver deg spist veldig godt med seg karen der.
1: Ja, jeg har fått Tore Andersen, og i fjor, eller det var 2 år siden, det var bare på hekta han kom. Så da var det vel sterk sykdom i familien.
0: Det var det.
1: Men han kom til slutt, og var med. Men jeg hører på, han har jo, i 99 så var jo han her med i orkester.
0: Det gjorde han, ja.
1: Da fikk jeg hørt han. Men jeg hørte han på Seljor i fjor. Jeg må si det at det er en helt utrolig artist. Helt utrolig. Fantastisk.
0: Ja, han er god. Det er helt klart. Ja.
1: Så jeg bare si det at den som vil høre på Norges beste pausemusikk, det skal komme til Breim.
0: Det er hjertelig velkommen, ja.

0: Ja, det var Blue Norwegian Moon med Ottar Big Hand Johansen.
1: Ja, og enda mer pausemusikk.
0: Det var enda mer pausemusikk, og han skal også da være konferansier.
1: Ja, han vel det vi kaller hovedkonferansier, og han, Tore Andersen, han vel medkonferansier.
0: Ja, hjelper.
1: Ja, det hva vi skal kalle det.
0: Så, dette jo den store far innenfor norsk countrymusikk.
1: Ja, artig. Det, blant de to største innenfor countrymusikk i Norge er pausemusikk og konferansierer på norsk countrytreff.
0: Ja, og det er like de godt disse to garene. Ja, men vi har litt andre artister og du finner som vi ikke har plate på.
1: Og ja, vi har kommet inn i den pratefrekvensen nå, eller sekvensen, eller det heter på fint, ja.
0: Ja. Og da kan vi starte med Erik Moll. Han er i dag bosatt i Austin, USA.
1: Mm-hmm.
0: Opprinnelig så kommer han fra Bergen.
1: Han er hjemme på sommerferie da, altså.
0: Antageligvis han er hjemme på sommerferie, jo. Eller vil hjemme på sommerferie, kanskje. Mm.
1: Ja.
0: Vi har det tradisjonelle Longhorn.
1: Ja, det er lørdag. Der har vi spilt skryt og skremsel tidligere.
0: Ja, har vi gjort det,
1: ja.
0: Og så har vi en gruppe som heter Green Granadas.
1: Ja, og det har utspring fra et Eida-orkester, og det heter så mye som jeg hadde det betalt. Åh, dette står så dendrende fast.
0: Ja, du kan jo...
1: Det heter han. Vent litt, vi skal ta han teknikeren, han vet det. Han vet, rister på høyden nå. Da er det altså så mye som Fabel heter orkestret.
0: Det er helt korrekt.
1: Ja.
0: Det er Fabel, ja.
1: Ja, jeg fabulerte om det.
0: Ja, du gjorde en stund at du kom fram til det riktige, sier jeg.
1: Flinke, sant.
0: Da skal vi opp på et annet orkester som heter Rosita. Og de kommer fra Trøndelag. Vi har heller ikke pratet med deg. Men jeg vet at du, herr Finn.
1: Ja.
0: Du har hørt det, jeg.
1: Jeg hører den på Seljord. Jeg får jo fra ene countryfestivalen til den andre i fjor. Det har vi jo fortalt tidligere. Men der spilte Rosita, og det er en fengende countrymusikk, countryrock, ja, ledig og flott musikk.
0: Mm. Kjempe. Og så skal vi dra litt på en lokal kar ifra, ja, han er jo halv breimling, halvt jølstring.
1: Ja.
0: Og han blir med oss litt og spiller på Countrykaféen. Og det er vel da Frøystad.
1: Ja, Ripe Frøystad.
0: Ripe Frøystad, ja.
1: Og vi må bare beklage sterkt, men fornemmest det har gått i stå. Men han kommer i år på Norsk Countrytreff. Det kan si det at han hadde en opptreden på kjerka i Breim i fjor. Gjorde en kjempejobb der. Og tenker det han lille gutten der blant alle de store kjernene. Det er slett ikke verst.
0: Og om noen år så blir han en stor countrymusiker.
1: Ja, og så kan vi ta en til etter opplysningene som en, da en onkel har gitt, da så var han, er han da direkte nedstammet fra første bosetning på Frøystad i Årdalen, og det var han som bosette seg der, han var vest fredløs, lyst fredløs.
0: Det tror jeg er litt tilbake vid.
1: Ja, det er lenge siden det.
0: Jeg har sagt, har vi ikke her hvor lenge det er siden?
1: Nei, det er veldig lenge siden.
0: Det er godt at ikke du er arkeolog.
1: Ja, men vi hopper over den. En som heter Brandy Roberts.
0: Ja.
1: Han har vi heller ikke musikk med.
0: Neida, han skal spille på fredag.
1: Ja. Og det er en Jerry Lee Lewis type.
0: Ja, og han kommer også fra USA.
1: Ja. Jerry Lee Lewis vet vi spilte veldig mye god fengende country rock, men han spilte også en god del med rockabilly.
0: Det gjorde han, og jeg vil tro at han kan er nok inne for de sjangerene der, altså.
1: Han er inne for de sjangerene der, og det er en pianoartist.
0: Ja da.
1: Piano, er det et streng instrument?
0: Nå ikke jeg den store pianisten da.
1: Nei, men det streng instrument? Streng instrument?
0: Ja, for ikke noe slaginstrument.
1: Ja, jeg vil nå påstå det at det en kombinasjon mellom slag, det tangent og streng. Det klimper og det klanger. Jeg har sett at det noe så oppi og så klimper og klanger ned under låtsjøp på dette. Det omtrent som mekaniker.
0: Jeg ikke helt sikker på om han karen der kommer til å gjøre det da. Jeg får ikke håpe det for så han ødelegger pianoet vårt ja. Oppe.
1: Men, en ting jeg har for sikkert. Carl Perkins, han også hadde en sånn ala det der typen der musikk. Jeg opplevde han på sentrumscene, det gjorde du også.
0: Det gjorde vi.
1: Og det var en feien flott konsert.
0: Det i hvert fall en konsert som ikke jeg ville vært for uten.
1: Nei. Og det håper vi det at han, Brandy Roberts, omtrent kan aksle jakka til Jerry Lee Lewis eller Carl Perkins.
0: Det skal vel få bli veldig interessant å høre hvor det han tolker det i hvert fall.
1: Da har vi et vanskelig orkester igjen. Det heter David Pemery. And Continental David. Og de skal spille Up and Down the Mountain.

0: mye bedre spillet.
1: Her er det forferdelig feipning og slåing her i studio nå, så der var det hvis de floge så gikk an og til det evige jaktmarked. Disse her som vi nå hadde musikk av, de skal også være med på Frisli-lada.
0: Ja, visst at det går helt så det skal.
1: Ja da, det blir nok det, og det blir ikke en interessant konsert, ja.
0: Her står det i vaskesedlen på deg. Denne gruppa eksisterte i ei årrekke og er ei ledende gruppe innenfor bluegrassmusikk. Årrekke, det antar jeg det at det betyr at de har vært i aktivitet i flere år.
1: Det vil jeg nesten tro, ja.
0: Og det er en meget bra gruppe. Jeg har fått hørt igjennom litt. Det er veldig variert bluegrassmusikk.
1: Ja,
0: det er det. Ja, variert og variert. Altså, det er hurtig og sen.
1: Ja, det er ikke så veldig mange variasjoner på bluegrass sånn sett, men
0: ja.
1: Det er i alle fall allsidig innenfor hastigheten i alle fall, ja. Og til å si det sånn,
0: ja. Skal vi ta neste melodi?
1: Ja, og det er vel Wicked Up.
0: Wicked Up, ja. Og det er en rolig, det er en ballade. Og den ja, han er litt lang, men nytt han.

0: Det var Stuck on You med Savannah. Og Savannah, de har jo vært med oss før. De har vært i 1999 og 2001. Ikke det korrekt?
1: 2000 eller 2001 eller 1999 og 2001.
2: Ja, 2001.
1: Ja, ok, to ganger.
2: To ganger, ja.
1: To ganger, yes.
0: Jeg sitter her og ser det at på hovedscenen da, så er det her fem artister som var her før da. Så det er jo litt reprise i år da.
1: Ja, men det er en stund siden jeg har vært her.
0: Ja da, det er det.
1: Og de har utviklet seg.
0: Det er jo klart at det er utvikling på gang, så det blir nok et litt annerledes, kan du si da.
1: Og for å si det sånn, det er såpass lenge siden at vi har fått en masse nye kunder eller publikum som bør få opplevelsen og høre artisterne. Vi kan si sånn som Penny Gilly. Hun har ikke vært på andre festivaler her i landet. Nei, ikke Frank Millen har ikke vært på andre festivaler, som vi kan si. Så, vel.
0: Vi vet i hvert fall at Savannah i alle fall, de er i alle fall kommer til å gjøre en kjempejobb, og jeg vet at en god del av publikum liker Savannah.
1: Ja, og Nils R. Sandahl sier det at det er mange som har ønsket om at de kommer tilbake.
0: Det er jo korrekt, ja. Og vi kan også si det at de kommer som sagt også fra Nederland.
1: Ja, tror ikke vi sier noe mer om det.
0: Nei.

Jo, det kunne være en grei sommerjobb. Jeg har ikke sommerjobb, jeg har hatt ferie, jeg tilbake igjen på jobb, og det forferdelig varmt og vanskelig å motivere seg for den helt store innsatsen. Synes jeg, i hvert fall jeg, selv om jeg sitter i et hus som har aircondition. Heldig, jo da. Så skal vi over til kanadiske Paul Anka. Jeg husker den sommeren da alle gikk rundt og sang I love you baby. Den singelen i en sånn forfatning at den får vi eventuelt spare til noen av dere har bedt spesielt om at akkurat den skal spilles. Tenkte jeg skulle ta den største suksessen hans noensinne. Jeg mener at Paul Anka var enten 15 eller 16 år da han sang inn Diana i 1957.

Ja da, det var Paul Anka det. For lenge, lenge, lenge siden. For ikke fullt så lenge siden, så hadde gruppa The Kinks sin storhetstid. Og de som ser på en av våre kommersielle kanaler om dagen, ser at det samleplate ute og går. Jeg har ikke sjekket hva som på den, men å samle Kinks sine suksessplater på en CD ville ikke jeg påtatt meg i alle fall. Nå skal jeg ikke lure deg. Jeg skal spille akkurat den plata som du har i bakhodet når det sommer, og jeg sier The Kinks. Det en av disse samfunnskritiske, humoristiske platene som brødrene Davis lagde. Vi skal spille Sunny Afternoon.

Det var Kings som tog sig en liten iskall öl I solnedgangen I 1966. En annan som sitter och njuter solnedgangen med en iskall öl akkurat nu är min kära radiokollega Trond Ove Sira. Han sendte meg tekstmelding I dag fra Hellas med beskjed om at været var bra, 34 grader I skyggen og 3 kroner per halvliter øl. Så da så. Mange lastebiler. En møte på veien står det King of the Road på. Og jeg har ofte lurt på hvorfor gjør det det? Rettere sagt, jeg lurte på hvordan begynte dette. Og kanskje det begynte I 1965. Og kanskje skylda Vidar Lønn Arnesen, som da dro I gang programmet 10 I skuddet. I det første 10 I skuddet 1965 var det nemlig en herremann ved navn Roger Miller som spilte en sang han hadde skrevet selv, og den het nettopp, du har gjettet det ja, King of the Road.

0: Ja, da er vi atter en gang klar for sending her i Nordfjord Nærradio, og i dag, jeg vet ikke hva det kommer til å gå litt her. Jeg skulle ha sending i går, Rønne, men så var jeg redd for at vi skulle ryke ihop i kveld, Rønne, så jeg har fått med her roer også, jeg.
1: Ja, du torte ikke møte meg alene.
0: Nei.
1: Nei. Ja. Nei, jeg kunne skjønne det.
2: Og etter det jeg har hørt nå foreløpig, men før vi begynner, så er det godt at jeg sitter her.
1: Ja. Som en buffer mellom to kampaner.
0: Ja.
1: Eller en kampane og en høne.
2: Ja.
1: Knihøne.
2: Og så en dommer på henden.
0: Ja, hva skal vi drive på med i kveld da vi er så godt laget? Svein, ser du det teknikken også?
1: Jeg tenkte vi skulle ta fingerhekling.
2: Ja, du har jo med deg...
1: Masse tråd, ja, du ser det. Nå har han, Jon Roar vært og vaset ned i, så han er jo dekt med...
2: Ja, ja.
1: Surret seg inn i ulltråd.
2: Oppskrift har du med deg på hvordan mønster det skal være.
1: Ja, jeg tenkte vi... Sånn, litt fine sånn sitteunderlag hadde vi klarer vi å få til nå i kveld.
0: Det er godt, det har du.
1: Ja, ikke sant?
0: Ikke med båt i røvig.
1: Ja, så da teker du altså tråden sånn, og så lager du deg en løtje. Og så tikker du tak i den tråden som henger den
0: på. Nei, skal vi ta
2: på noe? Skal vi henge på noe,
0: ja. Ja, jeg tror det. Ja. Men da du lager til sånn, så kan vi ha radiosending videre.
1: Ja, veldig viktig å stramme godt.
2: Ja.
1: Og så gjør du en gang til. Og så ned og opp igjen.
0: Nei, dette er dårlig på radio, altså.
1: Ja, men altså, du...
0: Jeg prøvde med ledning hjemme, men det gikk ikke.
1: Det var ikke kjerringknuta du skulle lage.
0: Neida. I kveld, så, vi har et tema i kveld. Det er litt geografikkviss om Sogn og Fjordane da, bredsenter og sånn, litt omkring fjorda.
2: Fjell.
0: Og fjell.
2: Hosting.
0: Ja, kan det bare hoste nå for eksempel.
2: Ja, det tar vi plutselig senere i sendingen. Ja.
0: Og dette er ikke vanskelig, det er sånn at du nesten ramler opp på telefonen, så, det er så enkelt er det. Og så kan du si premien i kveld, så det er ikke for litt ut på... Det er kontra igjen, vet du.
2: Ja, det er ikke før ut i juli det skal foregå. Men vi skal vel trekke ut tre stykker
0: ja.
2: I kveld.
0: Så går vi videre til den, og den har en verdi av 3600 kroner per billett.
2: Ja, og vi har to sånne billetter.
0: Ja. Men kontra, du kan angre for du ikke liker kontra.
1: Jeg liker kontra. Å stå rett opp og ned, jeg ikke liker. Og de ser veldig dumt på meg hvis jeg ligger og ruller frem og tilbake framfor scenen. Da blir jeg alltid kastet ut.
2: Nei, det er helt normalt,
0: tror jeg. Men jeg har hatt den, er det nødvendig, tror du, på alle som spiller country?
1: Nei. Nei, det synes ikke jeg. Strikket hodet går veldig fint.
0: Jeg tror
1: det kan du også fingerhekle. Hvis du da teker denne tråden, og så teker du rundt sånn, og så ned sånn.
0: Ja, nei.
2: Det er noe mer tredje.
0: Ja, husk nå det, du. Jeg tror det, at hvis jeg har kjøpt meg en kontrahatt, så er det sikkert bra å sønge jeg også. Jeg tror det er for seg en hatt, så blir det steikende god.
1: Tror jeg har hjulpet så mange en mann.
2: Ja.
0: Jeg er kanskje litt for gammel. Jeg kjøper flosshatt i starten.
1: Eller en bowler.
2: Ja. Sixpence.
1: Ja, stråhatt.
2: Jeg tror du er mer en sixpence-type, ja. Altså.
1: Felles-type kjøpehue.
0: Musikken, Rønnaug.
1: Ja.
0: Det setter du over til
1: nydelig, fine.
0: Søsida. Du er ikke på søsida, du. Det er nordsida, begge du.
1: Jeg tilhører søsida.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er for begge sider.
1: Jeg er både her og der, og plutselig så var jeg der, og så var jeg vekk igjen, og så vet ikke noen hva jeg er blitt av.
0: Kan du si hva som stikker noen i kveld, og flere av en låt eller to, eller?
1: Ja, altså... For å si det sånn, nå er vi kommet midt ut i sommersmånen. Er det noe som har sett noe til sommeren?
0: Ja, han var innom i mai litt.
1: Ja, men det var så pikurende litt, og det var jo egentlig en vår måned da.
2: Mm.
1: Men Elisabeth Grandemann, hun ventet i land med oss. Hun ventet på sommeren.
0: Ja, så hun skal få starte musikken i kveld, altså.
1: Ja, jeg synes det. Nå må vi ha en liten sånn hjelp til å få sommeren i gang.
0: Ja, så da må du få et spørsmål opp på det, og det må være veldig enkelt, så du liksom bare dette ned på... da skal vi frem til... Vi begynner veldig enkelt i kveld.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 1 er så følgende. Her går ditt, len deg tilbake og nærm deg telefonen. Eller, det slipper jeg å gjøre nå forresten. Ja. Det var i gamle dager da telefonen stod til gongen.
2: Ja, da måtte den ut. Nå har du den klar i neven.
0: Og slå på røret, sa det jo. Men det slipper du nå.
1: Ja.
0: Hva heter den lengste fjorden i Sogn og Fjordane? Telefonnummer 5 28 60 660. Lengste fjorden i Sogn og Fjordane.

0: helt felt ut.
1: Åh, veldig godt når du steiker den.
0: Svampen?
1: Ja, ja.
0: Det grønne du skrur bare på pannene
1: med. Ja, ikke den med sånn hare bakpå. Den Nei. Er litt ekkel.
2: Okay. Det ditt den hadde på skolen, det så har vi trukket tabla med.
1: Ja.
2: Ja, men det var ikke særlig god.
1: Du har ikke steikt det lenge nok.
3: Jeg har stekt, stekt svamp i dag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men da visste du det.
1: Da visste du det. Da skal jeg spørre deg. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
3: Det er orientering.
1: Ja.
0: Vi skal være glad det ikke er skiskyting. Det har blitt et forferdelig barn.
1: Ja, ja. Hvis du da tar...
3: Ja, det har det blitt.
1: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
2: Og der kan det for eksempel finnes med posten, astenposten og videre og sånn.
1: Ja, står det en splade.
2: Oh, ja.
1: Ligger også til...
0: Jostråler.
2: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
2: Og bli salje søkk og avstandene, vet du.
1: Ja, men det er artig.
0: Ja. Hvertfall hvis det er tegneserier i postene.
1: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
2: Anita Bokstad, nå har vi altså kontrovilløkka med her og... Breime,
3: ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
2: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
3: Ja.
0: Ja, men country var... og blues er noe i grunn ganske lite.
3: Men
0: det er ganske...
3: Da ringer jeg inn til høsten, vet du.
0: Ja, ja, da er det jo sånn som får bluesbilletter.
3: Ja.
0: Men det er liksom sant, det, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er hesten er der og loven har brent opp. Og min kjære har gått ifra meg.
1: Ja.
0: Så det er litt, litt trist, ja.
1: Eller død.
0: Ja.
3: Ja, nei da. Men det var jo en jente som sa det at han spurte han, jeg husker ikke hvem det var, vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
3: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
2: Ja, vel.
0: Det var det, grunn av det ikke lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
3: Ja.
2: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja.
1: Det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
2: I det førte, hvis det er mulig.
3: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
1: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
3: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
3: det er... Vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe det på det.
1: Vi får satse på det.
3: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
2: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett det på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
1: Ja, det er noe vi allerede...
2: Ja, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
2: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente det. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før.
0: Ja.
2: Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sognefjordane?
1: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
2: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
2: Er den norsk?
0: Den er norsk, ja.
2: Ja, hvordan heter hun så slenge, eller han?
0: Han, de heter Postkirobygge.
2: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
1: Gummihatt.
0: Det er en feil gruppe.
2: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
1: Ja, ja.
0: Det er i, på Syrebygget med Idyll.
2: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
2: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spre seg opp i nasa her.
0: Ufta.
2: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sognefjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
1: 60?
2: Ja.

0: Ja, det var postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det så ringe inn og ha idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig mor over livet som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: Det går at en mann er idyllisk.
3: Kan ikke akkurat si det.
2: Nei.
1: Ja. Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja, disse store båtene som ligger oppe under der skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at de båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Jeg vokste opp i industrien, og jeg vant med turisterne. Og så ble hun gift her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes jeg tenkte når jeg kommer turister, det er noe galt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Det er mer rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Ja, men nå renner jeg, har jeg høneplukket med deg. Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. Disse som sykler og disse som går midt i veien rundt omkring alle veier uten å søde sida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving.
2: Ja, men du
1: kommer! Når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at den
2: mener han er. Men tenk hvor stor er den fossen enn han får ta det fine bildet, du.
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eit?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han ta bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet,
0: det tror vi kanskje skal ta oss.
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør jo en eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med sørside og problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja. Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre din gang igjen.
0: Ja, vi får spørre noen eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakepulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette, da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg.
1: Kvite?
3: Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte, det skal du hive. Ikke turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, da er ikke det mer
2: godt. Ja, det kan du be.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter vi bare på deg.
2: Fikk du svar på inngangsspørsmålet forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det er ikke...
1: Nei, det har ikke svar på nei.
0: Jo, skjønner du?
1: Nei.
3: Jostedalsbredet.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som
2: spør. Det er ikke så laget den.
0: Det er du som spør,
2: det. Å, ja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer fra sitt ansvar.
2: Ha en god kveld. Jeg må ta kast med seg her. Du enda slipper du det, du.
0: Jeg vet ikke hvem som tar kast med hvem her inne.
3: Nei. Roar, du har jo rett i ditt, da. Det er godt å vite hvem som har ta kast med hvem.
2: Her er Jon Roar, her er Roar.
1: Ja.
2: Det er greit, eldre. God natt. God kveld, mente jeg.
3: Ha en fin kveld og en god helg.
0: Ja, jeg takker like så.
2: Men nå blir spørsmålet så enkelt at vi går ned på. Nå er det veldig greit neste spørsmål jeg skal ta. Ja. Du kan fortelle først hva du skal spille.
1: Da fant jeg en kvinnfolk som heter, kaller seg for Benbass.
2: Hva han heter?
1: Benbass.
2: Hvor kommer vi fra?
1: Nei, det vet ikke jeg, det sa ikke noe om.
2: Sønger du på forståelig?
1: Hun synger på norsk, ja.
2: Ja.
1: Og hun sier det at du er du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er du med Benbass.
1: Du er du med Benbass.
2: Da skal jeg spørre, og da er hun med å være ned telefonen, her er hun med å være først. Hvilken fjord ligger lengst nord i det tidligere fylket? Tidligere fylket, ja. Ja, 528-60-660.
0: Det er Sognefjordene vi er i. 528-60-660.

0: Det var Vamp som spilte med Sommer i Hekken. Det var fort gjort. Ja, den fort og gal, rett og slett. Nå har Rønnøg vært og hentet seg et glass med... Jeg vet ikke om det var...
1: Ja, men du vet ikke hva dette var, så sier vi takk til deg, Vamp. Og hvem vi har med oss på bak i telefonrøret?
2: Det er hun Leila.
1: Det er hun Leila Mo.
3: Det er Leila.
1: Men da må du, Leila, fortelle en eventyrhistorie på onsdag, nede på Samvirkeleia. Hvem du møtte der?
2: Jeg møtte noen deg, kjære Jon Roarøyen.
1: Og hva jeg sa da du kjøpte bingobløtjen?
2: Så sa du at du, i dag kommer du til å vinne. Ja.
1: Og hva skjedde?
2: Ja, jeg vann.
1: Helt på slutten.
2: Ja.
0: Så han fikk rett for en gang skuld?
1: Jeg sier ja, det til alle det.
0: Ja, det vet jeg du gjør. Så det...
2: Det han egentlig sa det er at han skulle ta på blotja mi, sånn at jeg vann, men han tok ikke på blotja.
0: Å nei, han prøvde
3: seg altså. Det kan hende det var det som gjør.
0: Ja, ja, ja.
2: Men jeg vann jo da.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det var jo veldig kjekt.
1: Ja.
3: Det er sant.
2: Ja.
3: En tusen. Gratulerer, gratulerer.
1: Man måtte dele.
3: Ja, ja, men gratulerer ikke vi.
1: Men Leila, hun liker så godt å dele. Hun er et raust menneske, ikke det?
2: Nei, jeg liker ikke dele i det hele tatt. Men jeg er fornøyd om jeg hadde vunnet 100 kroner, så hadde jeg vært fornøyd med det, og jeg.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja. Sånn er det.
3: Sånn er det, ja. Men det er bare litt av vinget, det gjør seg...
0: Du får bare si for oss, så kan vi justere ned til 100 kroner. Det går helt fint.
1: Men Leila, han er en veldig god telefon.
2: Svein.
3: Ja, nei, men da skal vi se. Du lytter vel, har du noen spørsmål så du kan vinne billett da?
0: Ja, men først så skal vel en Jon få vite svaret på spørsmålet sitt,
1: ja.
2: Det var Flareina.
1: Hva har du kalt det?
2: Flore.
1: Flore, ja.
3: Flarene, som sier.
0: Flareina.
1: Det er Norges første by også. Eller Sognefjordane første by.
3: Ja, Rom
0: og Norges.
3: Nei, du tuller.
1: Malene har han bor i by også, men det er jo latt der.
2: By og by.
0: Det er noe selvvalgt.
3: Selvskritt.
2: Jeg kan jo ikke det by, da. Det er noe bare en gate. En
3: gate? Det, nei, det, nei,
2: det,
3: har jo...
2: det er bare en gate.
3: Nei, Flore, ikke bare en gate.
0: Ja. I Flore.
3: I Flore?
2: Ja, Flore og Måløy også. Det er noe bare en gate.
1: Nei, gate 1, gate 2, gate 3, gate 4.
3: Gate 5, gate 6, gate 7, gate 8, gate 9, gate 10.
1: Og det var rimelig, jeg skulle ha det trivelig.
3: Nå delte på ditt, på ditt, på ditt, oh rundkjøring med. Press.
1: Ja. Og det var gate 9, og det var gate 10,
3: og det var
1: til bekymring for fattige for rik.
0: Ja, vi har ikke inntatt noe med prosenter i det hele tatt,
2: nei,
0: selv om det hører sånn ut.
3: Nei, men ikke enda.
1: Men jeg lurer meg hvordan vi må være for å kalles by. Erik by.
3: Ja,
0: det er litt sent.
1: Ja. Veldig sent, ja.
0: Ja.
3: Han var vel født by.
1: Ja.
3: Ja.
0: Så han har lov?
3: Han har lov, definitivt.
1: Er det opp til seg selv en tettstad og kaller seg by?
3: Det er det nå, ja.
1: Men da heter det landsby. Larsnes for eksempel er landsby.
3: Ja. Hunvicha, det er...
0: Hunvicha.
2: Det er ikke by.
3: Nei,
1: det er... Det er meg som Eidensfile.
3: Ja, det
2: er... Skal du være by, så må du ha noe tilby, da.
3: I Hunvicha, vi har masse tilby. Fred og ro og frisk luft og bare så vi ikke kommer til å få
0: på. Turister på sykkel.
3: Nei. Nei, nei, nei.
1: Nei.
3: Ja. Sånn det ser ut.
1: Bare en gang samme personen kommer hjem på sykkel der borte.
3: Ja, da legger vi ut spikermatte.
0: Skal du sykle i
2: Hunvicha?
3: Altså, det er helt naturstridig å drive og sykle bort i Hunvicha.
0: Ja.
2: Nei, det er noe vel ikke. Jeg kan jo kjøre opp på Hunvikfjellet, og så kan jeg ta sykkelen ut av bilen, og så kan jeg sykle ned til deg, og kan jeg få meg en kopp kaffe?
3: Ikke hvis du kommer på sykkel.
1: Ja, men hun er ikke turist.
3: Sykkel er naturstridig i Hunvicha. Der er ikke plass, det er ikke brukende som sykler der.
2: Men er det bare hvis jeg kjører bil ned i Hunvicha da?
3: Ja, det er mer normalt.
2: Ok, ja, men da gjør jeg det. Okay.
0: Så må du bare huske å melde deg inn i forkant at du kjemper sykkel.
3: Legg det inn på siden. Så...
2: Du, jeg dreg i fløyta, alle svingene ned. Nå kommer jeg.
1: Hvis du har en elsykkel, så går det vel greit, du.
3: Dreg i fløyta?
2: Jeg har ikke sånn luksus.
0: Skal vi jo? Vi skal ta noen spørsmål nå.
1: Vi... Jeg tror det er det beste jeg er for å rykke opp her.
3: Ja, ja, ja.
0: Fra Hva dato på våren er det forbudt å gjøre opp eld i skogen og all annen utmark i Norge?
2: Uff, det er i april en gang. Er det 15. april?
0: Oi.
1: Det var midt på...
0: Det var midt på...
1: Spikerhaugde. Galvanisert til og med.
0: Til og med.
3: Ja.
0: Så her er det bare å...
2: Ja.
0: Sett over til Hunvika.
3: Ja. Da vil jeg vite, hvem var det som ble den første kvinnelige biskopen i 1993 i Norge? Hva heter hun?
2: Oh, ja. Det var Rosemarie Köhn.
3: Rosemarie Köhn, ja.
1: Og hun var egentlig fra...
3: Tyskland.
2: Det var ikke...
3: Oh, jeg beklager.
0: Storheim.
3: Det var ikke meg til spørsmål.
2: Nei, hun var ikke Storheim.
1: Nei, Hamar.
2: Auslanda, en som var plass.
0: Ja, Hamar.
1: Bispe, Hamar bispedømme.
0: Men siden Jon spør det, så må vi alltid si Storheim, vet du, for å få litt...
2: Ja. Storheim og Storheim. Akkurat det var verdens navle. Men det er noe rett.
1: Det burde du vite.
2: Nei, det akkurat det vet jeg at det ikke er. Så det er noe rett.
1: Nå går det på skjeve her.
2: Du kan få lov å leve i trua, Jon.
1: Jeg vet at det er det, så for meg er det ikke noe problem.
2: Nei, da, det går alltid.
3: Verdens navle er alltid der du er.
0: Han setter opp i navlen og kikker ned på fjorden.
1: Ja, må jeg ikke være plaget med lo.
3: Ja. Det er jo i grunnen helt sant. Men du kan lage mye fint med liten lo. Da tar du bare og så...
1: Nei, da sier vi takk til deg, du, Leila Mo.
0: Ja.
1: Ha det godt, nå begynner med seg oppskriften.
0: Ja, begynner med en ekle loa sin nå, vet
3: du. Ja, men jeg tenkte, hvis du har det, tar jeg det opp på en kare, ikke sant? Så lager du fin tråd.
1: Ja.
3: Og så kan du da lage fingerhekling.
0: God helg, Leila.
1: Nå må du gripe ord, du.
2: Hei da.
3: Hei da.
0: Ha det. Hva skulle jeg?
1: Kan du ta ansvar her?
0: Skal jeg ta ansvar? Hva skal jeg gjøre nå?
1: Og sette over til meg.
0: Jeg skal sette over til Jon Roars og... Når han er klar...
1: Her kommer et spørsmål
0: som
1: er litt mer vanskelig grad enn disse hines av ordet.
3: Det jeg skal si er visst.
1: Og telefonen din har ringt inn. Har vi en til?
0: Vi skal vite hva musikk som går. Her har, her har vi full null kontroll.
3: Nei, men det er nå et stort arrangement som går for seg over dammen.
1: Går av stabelen?
3: Går av stabelen. Det er helt på. Jeg begynner nå.
1: Ja.
3: Og det er fordelt på tre land faktisk som skal dele på å ha
1: ansvaret liksom
3: fotball-VM
0: skal være verdt da.
1: Og du vil jo gjerne vite hva det er for noe. Nei, det vet ikke du.
3: Nei da, jeg vil at vi skal spille fotball med Roger Aleksandersen.
0: Fotball?
1: Ja. Du har ikke den offisielle låten om VM?
3: Nei. Den synes ikke var nok fin.
1: Fotball, han er rundt drittsekk, dribblevekk, er det den?
3: Ja, rotsekk.
1: Rotsekk, dribblevekk. Og da spør jeg som så, jeg var godt på vei i sted.
3: Ja, du får det.
0: Du var veldig godt på vei i sted.
1: Ja. Jeg var ikke på toppen kommet da, men...
0: Heldigvis.
1: Hva for et fjell er det høyest i Sogn og Fjordane? Det er 2403,7 meter over havet. Hva heter det? Det kaller det med, den du kaller det med et ord, men det heter egentlig to ord.
0: Ja.
1: 528-60-660.

0: ta introa. Ja, det var Erik By med Hildrings...
1: Timen.
0: Timen, ja. Det gikk en time å legge åt Nedbergen, altså.
1: Nej, det var fantastisk.
0: Hildringstimen, det er tidlig om morgenen, om natten en gang. Hva tid er det egentlig?
1: Hildringstimen, det er brytningstiden mellom natt og dag. Ja. Altså, det er når grå lysninger, ja. Ikke sant?
0: Du ser det før det når Heiran synger. Synger så...
1: Det er så vakkert at det.
2: Kan vi ha med oss?
3: Ingen er stål.
2: Hei.
1: Hei. Hallo.
0: Ja.
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er fin, sant?
3: Hvor sa du?
1: Er ikke du enig i at Hildringstimen er en fin, sant?
3: Ja.
1: Ja.
0: Kan du fortelle hva svaret var?
3: Det er just nasjonalpark.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
0: Og vet du hva den ligger enda?
3: Han ligger der i Oslofreden ligger.
0: Stemmer det?
3: Det er enkelt og greit.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Vanskelig å få til noe annet.
3: Det er ikke så langt herifra, men så er han litt store, da, så han sprer seg litt utover.
1: Mm. Stretcher sine armer rundt alle plasser.
0: Jeg tenker du har vært på Jostralen.
3: Nei.
0: Aldri?
3: Nei.
2: Ja, men det er ikke der senteret for Jostralens.
0: Nei, jeg er klar over det.
2: Nasjonalparksenteret ligger. Det er i Oppstryn.
0: Ja, det ligger i Oppstryn, ja. Senteret der.
3: Ja, Oppstryn har jeg vært.
0: Ja.
1: Ja, det har vært litt plaget med at Rinja Elva ved siden der skal komme og ta deg sånn inn i miljøet.
3: Ja, da er vi jo ingen sånn da.
1: Nei, det er oppe i Oppstrynd. Der er sånn elv, så den går rett ved siden av Nasjonalparksenteret.
0: Ja, Sunndal, oppe i Sunndalen der.
1: Ja, og så kommer det da ned og så sprer den utover.
0: Ja.
1: Ja, og så kommer den alle det der den ikke skal.
0: Og da forsvinner campingen til hun... Fjellspillere, låt jeg på å si.
1: Fjellspillere?
2: Og Jorunn?
0: Ja, Erdal. Sangerinne er hun, ja.
2: Sangerinne er hun.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og Ingen Naustal, ja. Du sitter hjemme og koser deg med nærradioen.
3: Ja, den også ser jeg på fotballkamp.
0: Begge deg, sånn. Ja, hvem er som spiller i kveld, da, du?
3: Nei, i kveld er det altså Kanada mot Bosnia-Herzegovina.
0: Da leder Bosnia sikkert.
3: De har gjort det, ja.
2: Åja, det er utelikning.
3: Så fikk han ha et mål.
1: Oi!
0: Ja, da var det 1-1.
3: Ja, ekstra omgang. Selvfølgelig.
0: Nei, det er ikke det. Når det innleder det, da avslutter det bare sånn.
3: Gjør det det?
0: Ja.
2: Ja. Gruppespillet ditt er nå.
1: Da blir det poengdeling, og det er ikke så veldig bra.
0: Du er ikke sånn, du, Inger, at du setter opp om natta og skal se.
3: Nei, ikke på sånne kamper.
0: Men Norge da?
3: Ja, du må jeg.
0: Ja, du må du, ja.
3: Og det blir om natta det.
0: Han Helga da?
3: Nei. Han er ikke så interessert at jeg bruker natta på det.
0: Nei.
3: Det er ikke så sprøs, og det er noe helt bortsett om.
0: Det er noe bort i natta, hva er så interessert egentlig?
3: Det ja, men det er moro.
0: Ja, det er kjekt. Jeg er helt enig med deg.
2: Det er nå heldigvis bare en som går på skikkelig natt, da. Den første går vel på midnatt, så da er det jo tidlig, eller sen kvelden.
0: Og hvis jeg går klokka to, den ene.
2: Det er Senegal-kampen, ja.
1: Ja.
3: Det er veldig spennende med Irak, da.
1: Hva er det sånn?
3: At Irak skal spille mot Norge, det synes jeg blir spennende.
0: Det er klokka 12, det. På tirsdag, eller det er vel onsdag?
2: Ja, natt til, eller midnatt, tirsdag til onsdag, da.
3: Ja, ja. Det begynner å nærme seg.
1: Det gjør det. Litt der, håper jeg lader godt opp og er klar.
2: Ja, det fryser i hvert fall ikke.
1: Nei, på ingen måte.
0: Nei, det blir spennende.
3: Ja, det blir spennende.
0: Da?
3: Men?
0: Er det, kan du spørre spørsmål da? Da skal vi vri litt på dette her. Er det, vil du ha en rønnag først, eller vil du ha en roer?
3: Nei, det er samme det.
0: Ja. Jo, det var rundt svart, du.
1: Diplomatisk.
3: Ja.
1: Men da vil jeg vite, siden vi er nå inn på sport, hva heter nordmannen som vant gull på 800 meter i OL i sommer-OL i 1996?
3: Det var Vebjørn Rodal.
1: Det var Vebjørn Rodal.
0: Du vet at du ikke er, hun er sportinteressert. Det er jo plaget for mange år siden.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, da, det husker jeg.
1: Ja.
0: Var... Da, så, det var om natta det, det var i 4.50 da.
2: Ja, det var noe i Amerika det også, vet du.
1: Ja.
2: Atlanta.
0: Ja.
1: Det var det. Ja. Og han så helt forvirret ut når han kom i mål. Det var omtrent som at det...
2: Ja.
3: Han hadde litt sånn store øye, han.
1: Ja, og krøllet hår. Han har fremdeles store øye, men ikke så krøllet hår.
3: Nei, ikke så store, og det
0: er liksom... Ja, sprang, så ser vi seg oppe, han var sprang som et oljelyn.
1: Sprang som hadde stålet sko nå.
2: Ja. Og vi var der, ja.
1: Mm.
2: Og forbaus over at det var på når han kom i mål.
1: Ja.
3: Har han den
0: rekorden
3: enda, eller?
0: Nei, det er verdensrekorden, et sekund bedre snart, tenker jeg.
3: Det
0: var 1.41 om dere har sprang på. Jeg husker ikke nøyaktig om
3: det kommer til å gjøre. Det kan jeg ikke.
2: Men da kan jeg spørre, et annet ord for små hytte og hus som ble brukt av blant annet tømmerhoggere.
3: Små hytte og
2: hus.
0: Tømmerhoggere bodde der om vinteren og sånt.
2: Ja, da hadde de en sånn så jeg kunne krype inn i.
0: Og... Fyrte godt i ovnen.
1: Ja, frøs fast i veggen.
2: Det er helt riktig.
0: Inger altså, hun er ikke tatt bak en dritar.
1: Nei. Det var vogn vi skulle sa.
2: Eller hes.
1: Ja.
0: Hes? Ja. Jeg kommer ikke på, var ikke det rett da?
1: Nei.
0: Uttrykk?
1: Nei. Dette er sånn som du er ute i Stårheims uttrykk.
2: Ja, dette er sånn navlebeskuende uttrykk, ja.
1: Uffa meg, uffa.
0: Greit, Inger. Kos deg med fotballen disse tider fremover.
3: Ja, takk
0: for det. Og svar her om du vinner, kan du sikkert gi vekk disse billettene, du?
3: Jeg gir vekk, ja.
0: Ja.
2: Vi ser vekk hva som skjer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Ungdomen.
1: Ja. Send ungdomen, det går også, den får fred.
3: Ja,
0: det skal få. Ja. Greit, det har det.
2: Var riktig god
1: helg.
0: Ha det, ja. Vet du hva jeg sier nå? Da setter jeg over til musikkansvarlig her i Nordfjønner Radio akkurat din fredagskvelden her. Rønnek Tore, vær så god.
2: Stor av styrelse.
1: Ja, det er nå altså. Da vil jeg spille sommersang med Sigrun Los Barbo og barnekoret Minore.
0: Hva heter det, sa du?
1: Sigrun Los Barbo.
0: Kan du si, er det noe slektskap med vår kjære Barbo?
1: Det sa hun ingenting om når jeg snakket med henne.
0: Nei.
1: Nei. Og jeg glemte å spørre selvfølgelig.
0: Og du bringer på det rene, det er noe til vi kommer igjen her. Men
1: barnekoret Minore, det er jo da et kor som hun da har samarbeidet
0: med. Å ja, så jeg forstår.
1: Ja.
0: Men da lurer jeg på her, hvis det vil være spørsmål på. Nå skal vi til Øykommune. Hvorfor er Øykommune i Sogn og Fjordane ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ytterst i verden?
0: 5, 28, 60, 660.

0: Den, ja, da fikk vi første skjær i sjøen i kveld, og det passer vel bra for denne plassen her også, for det er vel rikelig det rundt her, tror jeg.
1: Ja.
0: Altså, spørsmålet var da, hva for en øykommune ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Og der har jeg det som vi sitter og venter på.
0: Det venter vi på.
1: Ja.
0: At noen skal ringe på 528-66-660 og si det.
1: Ja. Men første delen av navnet, det har det så himmellegeme som vi sitter og venter på nå.
0: Ja, men nå...
2: Som vi ikke vet noe om kjenne.
1: Ja.
0: Vi hoppar på det.
2: Ja.
0: Ja, ikke det er grønt nå.
1: Ja, ja, nå er det grønt.
0: Han Svein hoppar på en telefon og...
1: Han er veldig håpefull.
0: Ja.
1: Men nå må vi fortelle det at hun, Sigrun Los Barbo, nå har han
2: Ja, hun ringte opp igjen, hun.
1: Ja.
2: Ja, noen hørte at vi ikke visste dette der, og det, Kirsti Sparbo, det er tanta.
0: Ja, det var tanta, sa han, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da har vi fått inn en kvann, og hvem er det som visste dette?
3: Gerd Sørebø, hei.
1: Hei, Gerd.
0: Ja, god kveld, og vi hamner da i...
3: Solund.
0: Der er det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Alt han øye, vet du.
3: Ja, jeg har vært på Harbakke.
0: Ja, ja,
2: ja, da har du vært i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt og greit.
0: Nå er det stund, Gerd, siden vi har snakket på lufta.
3: Ja, det er det. Jeg har vært ute og drifte i stund.
1: Ja, det var jævlig kjekt å høre deg på telefon igjen.
3: Ja, og så raknet det igjen, så da går det bra.
1: Så kjekt å høre.
0: Ja,
3: ja,
2: det er bra.
0: Jeg går sånn opp og ned med oss.
3: Ja, ja, da, det gjør det.
0: Ja, når jeg blir eldre, så det er mye rart som kan skje.
3: Ja da, det merkes.
0: Vi ser det vi har fått med sine...
1: Ja, ikke snakk til meg, for jeg, det er så mye rart som skjedde med meg at det er ikke noe hjelp i å diskutere en
0: gang. Hva skal jeg spørre deg om da, Gerd?
3: Nei, det tykker jeg har vært mulig i dag, men det er noe greit.
2: Har vi det?
1: Nei, synes du det? Nei, ja, ja.
0: Ja, men nå ser jeg når jeg leter spørsmålstillingen, jeg over til disse to inne, da pleier det å gå greit, altså.
3: Ja, ja, vi får prøve.
1: Jeg bare lurer på, i hva for en norsk by er hvit dame den mest kjente kaka?
3: Ja, sa jeg det, du.
1: Jeg er veldig opptatt av denne hvite damen sin.
0: Det er jeg.
1: Ja,
3: ja, marsipankake.
1: Det er marsipankake, ja.
3: Men jeg vet nå ikke...
0: Er det stor by, da?
1: Det er en ganske stor by, ja.
0: Ja, en av de største.
1: En av de største, ja.
0: Ikke helt største.
3: Litt sør... Jeg lurer på om det er Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. For bergenserne kan jo ikke ha noe så simpelt som marsipankake. De må jo ha en hvit dame.
0: Ja.
1: Det er jo klart.
3: Ja, ja.
2: Det er jo simple helt greier, altså, marsipankake.
1: Nei, marsipankake, det er godt.
0: Hva er det en gang, har du ikke?
1: Ja.
0: Hva det heter på Trøndelag da?
2: Karsk.
0: Det er ikke kake. Nå roer. Må du ta og ro deg i land igjen?
2: Nå skal jeg prøve på det, ja. Som synes det. Ja, men vi får prøve på det da. Hva heter regelsettet som gjør at du kan ferdes fritt i skog og mark her til lands?
0: Ja, det kan du si.
3: Ja,
2: Og det er det alle turisterne som kommer med å parkere og kjempe og styre trur.
0: Ja.
1: Ja, og det gjelder på innmark.
2: Ja,
1: ja.
2: At det gjelder overalt.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det, jeg vet ikke så inderlig vel.
1: Ja.
3: Men jeg kommer ikke på det. Har du en bokstav?
2: Ja, altså det slutter på retten da.
1: Ja, og så begynner det på A.
3: Ja, ja.
0: Og begynner på A.
2: Ja.
0: Og så gjelder det oss
2: alle,
0: samtlige.
1: Ja. Hvis du kan...
3: Alle mannsretten.
2: Ja.
0: Ikke kvinnfolk, Johansson.
3: Er det vel? Nei.
1: Ikke kvinnfolk,
3: nei. Tydeligvis ikke.
1: Det må stå gjennom.
3: Nei, det er ikke med etik.
0: Nei, det...
2: Det spørs om vi bare må kalle det om til allretten.
1: Ja. Jeg skulle til å si det at det er det samme som Tyskland på fransk.
2: Ja.
3: Allemann. Ja.
2: Ja, det er der turisterne tenker
0: på. Vi var ikke så vanskelig med deg, Gerd, nå var vi.
3: Nei. Nei, dette der gikk. Det gikk bra.
0: Ja, det gikk flott.
3: Ja.
1: Ja, men du vet det, vi bruker å være bra behjelpelige, uansett.
3: Ja, da vet jeg det jeg vet.
1: Ja.
0: Lengter du til litt temperaturstigning nå, da?
1: gode veien?
3: Ja, det har nå gjort seg det, men det er nå egentlig ikke så aller verst, faktisk.
1: Nei, det regner nå ganske varmt.
3: Jeg tycker det er bra. Ja.
0: Men, den er 28 grader for lite, for hva det er i sommer.
3: Ja, ja, det er greit det, at, men vi er nå... Ja, ja, vi er snart kommet til solsnu, så det burde jo komme snart.
0: Ja, jeg har en idé. Vi sparer været nå til helgen, så kommer også resten ut juli og sånn, så alle festivalene våre, vi kommer helt skinnet i under det der.
3: Ja, vi får håpe at dere gjør det.
1: Skal du ha festival da? Hæ? Skal du ha festival da?
0: Ja.
1: Det er sånn gammelmannsfestival.
0: Ja. Kan du komme og underholde det?
1: Nei, det er jeg må stå utenfor.
3: Under fronga. Ja.
0: Var ikke du så med Grabbel-sanger, for jeg alltid kan stryke med på sangkvallen.
2: Hun kommer på oppkall.
1: Ja. Du bare ringer med 24 timer i døgnet, jeg kommer seg.
0: Du, Gert Sørbø, hvis du vinner, kan du gi vekk den kvann en sånn country-sak?
3: Ja, en country-sak, det kan godt hende at jeg kan, men dette oppi Holmøyene, det er over det.
0: Nei,
2: nei.
0: Det er en kommende lørdag.
2: Den 20.
3: Ja, da skal jeg i alle fall ikke være med.
0: Men det er ikke noe du kan sende opp hvis du vinner?
3: Nei, det tror jeg ikke.
0: Så du vil ikke være med på det? Så du gjør vi som vi pleier, da tar ikke vi det med på den trekningen?
3: Nei,
0: det gjør vi ikke. Hvis du ikke vil insistere på det,
3: så. Gjør ikke det.
0: Det er greit, det.
2: Ja. Men vi tenker deg med på redd.
0: Vi tar med en gisselig hensyn.
3: Du kan jo ta meg med på det.
1: Ja.
0: Det er godt, du har det godt, det er god helg.
2: God helg.
3: Ja, god helg til dere. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Var kjekt å rakne til igjen.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Jeg har alltid gått, alltid går godt med.
0: Så.
1: Vent nå, jeg må bare... Ja, det stemte.
0: Musikkansvarlig.
1: Ja. God morgen, Norge.
0: Det er på TV 2.
1: Nei, den Knudsen og Ludvigsen var først ute med det da.
0: Ja, sånn ja.
2: Og er det deg som kommer nå da?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tenkte det.
0: Oppå seg om morgen, Norge, eller den?
1: Ja.
0: Den er ikke det noe mentere enn sporten, Bjørn, og sånn?
1: Nei.
0: Ja.
1: Nei.
2: Nei, da er det. Her kommer vinteren.
1: Ja.
0: Ja, men den er der også. Legg merke til det,
1: det. Nei, da tuller du det kanskje. Har du fått noe bær i spannet?
0: Nå!
1: På vinteren.
0: Hysj!
2: Jeg målte.
1: Må være frostbær.
0: Kan jeg be om... Kan jeg be noe støtte tystnad?
2: Du kan be om det om du kommer, det vet jeg ikke.
0: Nå skal vi jobbe til kjente sidearmer. Til Sognefjorden, og så står på UNESCO, nå er det enda blitt voldsomt her, til verdensartsliste. Hva heter den fjorden? Hva heter den kjente sidearmen i Sognefjorden som står på UNESCOs verdensarvliste?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Ja, då har vi hatt en lang og ømfintlig
1: Ja,
0: utrekning.
1: og kommer til sans og samling.
0: Nei, det har ikke vi kommet til ennå, men vi har prøvd å ta oss kraftig sammen.
2: Ja, litt mer sans og samlinger, den kommer etter hvert.
1: Ja, ja. Og så har vi trøkket.
2: Vi har trekt.
1: Og så første tallet han sen kom ut med, det var nummer 7. Og så så du på lista, og det gjelder det nummer 7, var det som vann Holmeierne, siste billetten til Holmeierne. Og navnet som skjuler seg bak nummer 7 er...
2: Per Ove Tvendesæter.
1: Du har vunnet billett der oppe, og kommer opp, og så sier du det. Jeg heter...
0: Johannes.
1: Ja, han sier navnet sitt, og så står han på lista, og så... Slipp han inn, uten å betale.
2: Og så er vi der også, da, i tilfelle. Så,
1: ja, ja, vi kan, gå, noe, kan, vi, kan vi gå god før nå?
0: Nei, det synes ikke jeg dere skal gjøre.
1: Jeg er ikke helt sikker på hvem det er. Han må jo så latterlig stå.
0: Ja, han var vel den som var mest
1: Nei, det er bra det.
0: Ja.
1: Og så gikk vi videre til det som vi kan sende til Breim. Det kan du lese opp hvem det var.
0: Ja. Det som er med på trekningen av billetter til Breim.
1: Det var 6.
2: Det var en eldre Mo Øvrelid.
1: Ja. Og så var det 9. Fire
2: var det.
1: Ja.
2: For Leila, hun er med på lista fra før.
1: Ja.
2: Da gikk vi til neste. Og det var om Jorunn Bjørhovde.
1: Jorunn Bjørhovde, ja. Det er inn på, nå er det inn på Bjørn, nå gjelder det inn på Bjørn Kjelo, altså.
2: Det er ikke bare det.
1: Jeg har ikke vunnet noe som helst enda. Og så sist så vann bare...
2: Det var om Gerd Sørbø.
1: Gerd Sørbø.
2: Så er de tre...
0: De er med i trekningen, ja. Den store trekningen som blir om...
1: Ja.
0: En vek i 14 dager.
1: Ja, vi får ha lytt på noen av rad, så du vet det.
0: Ja. Ja. Da skal jeg få vite det før konserten.
1: Og det som har vunnet opp i Holmeierne, det er bare å møte opp, og så sier de hva de heter, de vet selv hvem det er, for de... Ja.
2: Det skal ha fått beskjed om det nå, ja.
1: Ja, de hører på radio, så vet de det. En del er gjettet vekk, og det navnet har jeg sendt videre til opp i Holmeierne, så det er riktige personer som får.
2: Ja.
1: Når det dukker opp det.
0: Ja.
2: Så da sender du videre dagens navn også.
1: Det skal vi gjøre.
2: Ja.
1: Hvis jeg husker det kommer hjem igjen.
2: Ja, det er...

Hawaii, bruden, ved Yngve stor. Jeg vet ikke om det er så mye annerledes. Bruden er på Hawaii, men det kan jeg høre på musikken i hvert fall.

Ja, jeg har også en programleder fredagskvelden som heter Jon. Einar Rose, han har laget en melodi, han som heter Han Jon. Så kan du høre etter da om du mener at det er noe likhet eller...

0: Ja, da var han Louis.
1: Ja, det var visst det.
0: Ja, det var visst det. Er det hun Anita?
1: Ja, det er det.
0: Det hører sånn ut, ja.
1: Ja, da, det stemmer det.
0: Anita Bogstad.
1: Yes.
0: Krischer, ja.
1: Kritcher.
0: Kritcher, jeg lærer aldri dette da, så det, det skriver ikke opp. Ja.
1: Nei, da, det er ikke nødvendig.
0: Vi vet hva hun tauser på Sjøstranda herfra, og det er forholdet, ja.
1: Ja.
0: Ja, og vi skulle frem til...
1: Langåsen pensjonat.
0: Ja, det er ikke tvil om, og du så vel alle...
1: Ja, da følte jeg med på det, vet du. Det var jo kjempe moro.
0: Ja, det var det, det var det.
1: Spesielt med lektor Tørdal.
0: Ja, ja, han var jo helt opp, vet du.
1: Han var topp.
0: Ja, da. Husker du hva stumpa, hva det var forkorting for?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
0: Det står ikke her i boken, men jeg tror jeg tenker det på husken. Men Stein Oskar Magell Paus Andersen.
1: Ja.
0: STOMPA. Ja.
1: Ja, Stein Oskar Magell.
0: Magell Paus Andersen.
1: Ja, riktig. Det stemmer da, hva du sier da.
0: Ja. Husker du hva beste kompisen har sett da?
1: Det var Bodø.
0: Det var Bodø. Ja, de sosa godt i lag da.
1: Ja, så hadde vi noen Stavanger der også.
0: Oi, ja, det var hele landet.
1: Bergen, og Bergen, og Sørland.
0: Nei, det var skikkelig trivelig gjeng, litt da.
1: Ja, de kunne godt ha sendt den opp igjen.
0: Ja, det kunne det gøtt. Ungene nå hadde hatt gøtt da, og sett noe sånt.
1: Ja, så litt.
0: Dette var litt hold i, for å si det så. Det.
1: Ja. Jeg tror ikke ungdommen i dag hadde skjønt det, for etter den gangen var det jo bare gutteskole.
0: Ja, det var jo det, vet du. Neida, det er ikke så som det er per i dag, nei. Det er greit nok. Skal vi se Black Sorrows, det er jo noe du kjenner til.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg satt og puslet puslespill når Solveig ringte til meg og fortalte hva premien var.
0: Ja, jammel, da, ja, da la du vekk puslespillet.
1: Ja, da la jeg vekk puslespillet.
0: Ja. Neida, de har jo vært på Glopp Rock, og da var det mer en rockgruppe. Og så ja. Har de utviklet seg mer og mer til bluesband. Så nå er det blueskonserter i ferd på stort sett, og vi skal spille en bluesmelodi av de nå med litt av stund også.
1: Ja, flott.
0: Så de har rett og slett vært på jubileumskonserten til bluesbandet i Trondheim. Den skal gå stabelen i morgen, og så kommer de, skal de i Oslo på måndag, og så får vi da innom på søndag, når jeg er på vei sørover. Så det passer veldig bra.
1: Jeg har følt deg på Facebook, og de har jo vært i Tyskland nå.
0: Ja, ja, de er stadig på turné.
1: Ja da.
0: Så de, selv om det er mye originalbesetninger, de har vært litt utbyte, det har de, men de holder kvalitet enda, det har de. Det er ikke tvil om. Skal vi se, vi må da ikke bare spørre om Stumpa og Langåsen, selv om det kunne vi prate lenge om faktisk, det, for det var mye artig. Ser du på fotball om dagen, eller du legger pussel og spill i staden?
1: Jeg har, nei, altså jeg satt og puslet noen ganger for å se på kampen.
0: Ja vel,
1: jeg følte noe med England og Danmark i går, og så jeg noe Polen-Østerrike i dag.
0: Ja vel, hvor det gikk?
1: Nei, i går ble det jo uavgjort.
0: Ja, men med Frankrike?
1: Det vet ikke jeg, men de holder på nå.
0: Og de holder på nå, ja. Hvor det går med han med maske foran det til?
1: Nei, han er nå ute på banen, har jeg sett. Ja. Han er kikket opp, men jeg sitter nå stort sett med hodet ned i puslespillet.
0: Ja, du gjør vel det. Du ser opp når jeg skriker mye, da er det sikkert en av deg som skårer. Ja.
1: Ja, riktig.
0: Ja, riktig. Skal vi se, vi tar en rasken her. Pappaen til Solan og Ludvig, han døde på julafta i 2002. Hva var det for en kar?
1: Kjell Aukrust.
0: Det var Kjell Aukrust, det er ikke tvil om. Og han er virkelig en av de store her til lands. Det,
1: ja, absolutt.
0: Det er ikke tvil om, ja. Det er så...
1: producerat massa flotta böcker och
0: ja, och teckningar och allt möjligt.
1: Och teckningar, inte minst.
0: Ja. Nej, han var helt otrolig. Okej, okay, Anita Bokstad, vi går vidare. Ja. Vi får följa med och se hur det går lite här.
1: Ja, nej men det är fina grejer du. Ja. Så får du ha en god samtansfejring.
0: Den är fin. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra. Hej, hej.
0: Och vi går vidare. God morgon Norge. Det var en melodi som vi hörde om i alla fall en par gånger i vecka sommarstid. När vi hör på Reiseradioen i för i tiden. Reiseradioen går väl ändå och kan hända melodien av och till blir spelt. Nu ska vi spela den. Men vem är det som synger? Vem är det som synger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en melodi, så det i alle fall de som er nokre år husker vel igjen. Men det var ikke noen som klarte det på telefonen. Ring nå 578-60-660. Det vi spurte om, hvem er det som sång? Hvem som framførte det? Og jeg går ut ifra det var de som også skrev den opprinnelig. 5-28-60-660. Det konkurrerer om billetter til Black Sorrow, som skal spille på Gloppen Hotel i regi av Fjæra Bluesklubb på søndag førstkommende, Jonsokafta. Nå har vi med en kan, ja. Det hjelpte dette.
1: Ja, god dag. Ja.
0: Og det var... Og hvem var det?
1: Det var Maria.
0: Oi, det var... Vi er kommet ut i havet.
1: Ja, mhm.
0: Marie Trendsetter.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Ja, og du var ikke i tvil om hvem dette var?
1: Jeg måtte tenke, men jeg kom på det til slutt.
0: Ja, og da kom du til?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Knudsen og Ludvigsen, ja.
1: Og det den, ja. Var veldig likt.
0: Dette var
1: veldig
0: en...
1: Veldig likt deg som sång om denne grevlingen.
0: Ja, ja, grevling i taket. Eller diller og krokofanter. Ja,
1: ja, ja.
0: Det har jo sett mye før seg deg. Det er greit.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Og du husker den, ja, melodien der i Reiseradioen etter gammelt. Da var det med.
1: Jeg husker det så veldig godt da, men... Så det, måtte jeg ikke reise her og så mye
0: det da. Det var stort sett da han ble spilt, ja. For å si det så. Ja.
1: Men jeg vet om mamma
0: han gikk da.
1: Hører du på det av og til, men det var ikke så veldig.
0: Nei, nei. Du har vel annet gjerne. Du har vel oppe lenge du da, når Reiseradioen gikk av lufta?
1: Ja, hvis det var noe i det tiden jeg gikk på skolen, var det vel det?
0: Ja, ja. For ikke snakke om når du var ute i skolen kom. Du kunne ikke sitte hele sommeren og høre på Reiseradioen.
1: Nei, da jobbet vi.
0: Ja, ja. Dette er bare så det er. Det er helt greit. Men Knudsen og Ludvigsen var det, og... Ja, det er vel bare en som er gjenlevende av deg, men hvem det er,
1: oh, ja,
0: hvem det er jeg ikke sikker på, faktisk.
1: Var ikke han den mørke?
0: Det gikk liksom i lag, disse der, og jeg har aldri, ja. Jeg har aldri ser av deg, hvem som var hva. Det...
1: Ja, jeg tror meg at han er mørke som forsvart, men kan hende det feil med.
0: Det kan hende, ja, enten er det, eller så er det henne. Så...
1: Ja.
0: Ja. Ja, det er da helt i orden. Ja. Nei, men alt rett så langt. Har det gått sommeren artet seg ut med?
1: Sommeren, da var vi på ferie.
0: Da var det, du hadde ferie i mai, du?
1: Ja, ja, ja. Og nødde tar du da.
0: Og nå, ut på høsten, hvor det har gått da?
1: Nei, da har vi vært hjemme.
0: Nå har du vært hjemme, ja. Fyrt i ømnen, da.
1: Nei. Ikke solvall
0: da. Jeg har fyrt i ømnen nå i juni, det har jeg. Det var en kveld.
1: Nei, vi har pumpet vi, vet du.
0: Så, ja, men det var jeg også.
1: Den går.
0: Men det var jeg også, men hun var helt nede på null. Det var ikke noe tak inne. Så da fyrte vi. Da fyrte vi.
1: Ja, men jeg koselig med.
0: Ja, ja.
1: Koselig med. Fyr i ømnen.
0: Nei, det går fint. Det går fint. Det er sikkert. En tur på Sandland. Du har vært en tur på Sandland på konsert før, du?
1: Ja, det har jeg, men det blir vanskelig dinja gongen.
0: Dinja gongen, så kan ja. Du må stå over. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du er...
1: Nei, jeg fikk ikke med meg å ringe inn noe
0: til Glopperock.
1: Ja.
0: Nei vel, nei.
1: Nei. Det har treget meg litt.
0: Ja, det vil jeg tro du har. Ja.
1: Nei, det, jeg kunne koste meg så bra i fjor.
0: Nei, det var stor liv der, faktisk. Men det var et sørgelig veier. Det regnet hele tiden, så det var plass til mer publikum. Det var det, lett det var sagt. Men de som var der, de var vel fornøyde. Ja.
1: Ja, men det var noe bra.
0: Ja.
1: Men veiere var ikke helt med dere.
0: Nei, veiere var ikke helt med denne gangen. Men det er sånn som skjer på våre kanter.
1: Ja, ja. Nei, da var vi heldige.
0: Hadde det vært heldige før, så hadde det vært helt fantastisk. Ja,
1: ja det hadde det.
0: Men det var akkurat da
1: det vært pinnestøret.
0: Det var akkurat da det skiftet til høst fra sommer. Ja. Det er
1: greit. Nei, det
0: grei.
1: Var vel da vi reiste ned.
0: Da var de på tur. Hva de var han da?
1: Ja, vi var nødt til nede og besøkte sønnen vår nede i Revetal i nærheten av Tønsberg.
0: Ja, ok.
1: Nydelig vei.
0: Ja, da var det fint.
1: Fine plass. Ja, det var skikkelig flott.
0: Det er bra, det er bra.
1: Så da storkoser vi oss.
0: Ja.
1: Og naut sommeren.
0: Og naut til sommeren.
1: Det har mens vi hadde den.
0: En svein og vår, ja. Greit. Ja. Skal vi se. Kan du fortelle meg hva bokstavene IQ står for?
1: IQ?
0: Ja.
1: Det er vel hvor kloke vi er.
0: Ja. Men IQ-en, hva er det, hva de står for?
1: Hva er noen navn på det?
0: Ja.
1: Ja, det var...
0: Hvor kloke vi er, det hadde vært KKVE. det hadde ikke...
1: Ja, det hadde det.
0: Ja. Men IQ, det står for noe annet.
1: Ja, det gjør det. Er det nok sånn engelsk?
0: Det er engelsk, ja. Men det er i grunn det samme på norsk.
1: Herregud, intelligens.
0: Ja.
1: Og så jeg har fått en lapp intelligens
0: intelligens kvotient heter det rett og slett. Ja. Nei, men den er grei.
1: Jeg har ikke funnet ut av meg selv.
0: Nei, men det er greit.
1: Ja, jeg burde noe egentlig gjøre det.
0: Ja, men ha en heimehjelp, så må en jamme det ikke til å nytte ned. Så det må være helt greit.
1: Ja. For meg. Ja.
0: Den er grei.
1: Så skal du på konsert og fære jordskaftet, eller?
0: Jeg skal på konsert. Jeg er faktisk med å arrangere dette rare opplegget.
1: Er du det?
0: Ja. Aldri så lite. Ja. Men jeg skal ikke på scenen for å si det sånn. Nei.
1: Du kan da vel synge du også, vet du?
0: Ja, jeg kan synge, jeg er svær å synge, vet du. Men det er ikke sikkert jeg kan, alle de kan.
1: Nei, men du kan da vel ta en for deg selv?
0: Jeg kan sitte i barn og nunne. Det går fint det også.
1: Ja, men det bruker noe ofte.
0: Ja.
1: Og veldig god folkstemme da.
0: Nei, men det må gå.
1: Ja.
0: Vi skal rett og slett... på noe helt annet. Se, her er kuene, det er jo noe artige greier.
1: Ja, har du mer sånne rare greier, så jeg ikke kan?
0: Ja, det var det da. Hva var det en polsk-amerikansk kar som heter Leo Gertsen sang, fann opp på 1920-tallet, da han så kona renser øyre til sonen med en tannpirker.
1: Hva han sang?
0: Han så at kona hans renser øyrene til sonen døyre med en tannpirker med bombull. Hva var det han fann opp nå?
1: Q-tipsen,
0: ja. Riktig, vi er fortsatt på Q. Nei, dette er rare, og så driver vi med tannpirker og fyrstrikker langt inn i øyre, det er sjansespill.
1: Nei, det driver oss den gale.
0: Men enkelte, de skal jo bruke Q-tips hver dag og pøte, og få de tittere og hardere inn i der. Til slutt så hører ikke de noe, det er bare så vidt jeg ser. Og er det noe bedre da?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Men det går an da å bruke det med.
0: Nei, dette var stappefullt.
1: Nei, men de sier det at det er ikke så godt det heller.
0: Ja, det er mange som legger øyre på dette rådet.
1: Ja.
0: Så jeg holder meg langt under Q-tips, la det være sagt.
1: Men jeg kan ikke si jeg gjør det da, men jeg bruker noe et.
0: Det får gjøre hva de vil, det er greit.
1: Ja.
0: Så skal vi se. Og så skal vi da bare ta en helt siste her. Hva er originaltitelen på Disney-filmen som på norsk heter Ku-gjengen?
1: Hva er titelen?
0: Ku-gjengen. Men det var ikke det var ikke det Disney døpte det. Nei. Har du sett Ku-gjengen?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Det sånn engelsk.
0: Den kom i 2004 og nummer 44 i rekken av såkalt Disney-klassikere. Ja, det var jo bare en parentese.
1: Nei, jeg kan ikke skrytte det at hun Elisabeth har sett den.
0: Nei, kugjengen, det må det vel noen så drive en gar med kyr, tror ikke du det? Og da kan det for eksempel heite Home on the Ranch, ja. Nei, dette visste ikke jeg heller.
1: Nei, vet du hva?
0: Heime på ranchen,
1: ja. Har ikke hørt det en gang.
0: Nei, dette tenkte ikke jeg på heller, så dette er rare, dette glemmer vi. Vi kaller det for kugjengen, det er helt greit.
1: Ja,
0: det er forholdet.
1: Jeg vet ikke hva det er for noe, så da.
0: Ja, ja. Nei, men greit, skal de ha jonsokkerbål ute da?
1: Ja da, vi skal ha jonsokkerfeiring på søndag, og det har vi hvert år med bål og rømmegraut og pølsebrød og utlodding.
0: Og hvor langt blir det inn folk?
1: Det er alle som vil komme.
0: Er det nabolaget, eller er det Lenger, eller er det Vågsøyna, eller Pollen?
1: Ja, nei, systeren min på huset, og de mor og far var her nå alltid.
0: Ja vel, ok, så det er ikke sånn offisielt for hele grannsemda, det er privat dette?
1: Det er noe på strand, men er det noe som vi har med for noe, så stemmer det.
0: Men de har ikke sånne eie arrangement med taler og, eller korsør og forskjellig sånt?
1: Ikke på jordskapta, men på stedet mai,
0: da har det, ja, riktig.
1: Ja.
0: Nei, men dette er rare forskjellige tradisjoner i alle bygder. Det er, på Overøy så gjør vi mye ut av det, for å si det så. Ja.
1: Ja, det er det.
0: Da møter de fleste opp som har anledning, og det meget bra.
1: Ja, ja. Det er det de gjør her når det skudden også. Ja, både jordskrafta og 17. mai. Og.
0: Ja da.
1: Så da er det litt kjekt for å, ja, for oss her også.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Ok, Marie Tvendesæter, du får ha god jordskrafta-feiring, og så ser vi.
1: Ja, takk, og det med deg du også.
0: Ja da, ha det bra.
1: Ja, ha det bra, ja.
0: Ja, og vi tar en ordrebus til. Vi hadde 9 bokstaver i stad. Vi øker med 1, og går vi på 10 da. Hun, Solveig Aske, hun må ikke ringe flere ganger. Hun tenker det vel før jeg går lese sist. Det er ingen ganger nå, men det får hun. Nå må en kvann annen få sjansen her. Vi begynner. Skriv, noter. En I for Inga. En A for Aslak. 2 S'a for Sigrid. En L for Lazarus, 2 E'a for Elisabeth, 2 K'a for Knute, og en F for Fina. Vi repeterer en I, en A, 2 S'a, en L, 2 E'a, 2 K'a og en F. Og det blir stengt for dette her nå i disse dager over mye av landet. Hva er det jeg skal stenge for? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Scorpions Wind of Change.

Brothers og to E-a for med Eli. Og det vi skal fram til, det starta for mange i dag. Og så kommer det jo litt sånn slag i slag for de fleste i alle fall. Hva er det vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på neste Black Sorrows melodi.

0: Ja, der toner han Rune Larsen, bergenseren, ut, og jeg tror vi har med en kvann.
1: Andor Smørdal.
0: Var det Andoren, ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg ble så lei av fotballkamp at det er bare... Jeg kan ikke se det. Ja, men... Er det sant, da? Det
0: ja, bare, jeg er helt enig med deg. Jeg er helt enig med deg, Andor. Ja.
1: For å være proffer litt, eller som... Nei, det er det...
0: Hvor det gikk, ja, ja, men... Hvor det gikk med Frankrike, da?
1: Nei, det er 0-0.
0: Var det 0-0,
1: ja? Nederland fikk et mål, men så ble det offside.
0: Å, du, annullert, da, ja.
1: Og da var det sinte og sinte.
0: Oi, oi, oi, det var det. Ja, nei, men prat med meg i staden, du.
1: Ja, ja. Jakob Sande, han
0: kjenner
1: det
0: godt. Jakob Sande, ja. Det er ikke tvil om hvem dette var.
1: Han gikk på skole på Eid, og...
0: Ja, han gjorde vel det på gymnasiet.
1: Og, ja, og bodde opp i Tverrgata.
0: Skjøle, ja. Ja, vel.
1: Ja.
0: Ok, ok.
1: Ja,
0: han det går, sa katten og hanen, og han kalte det for fabel, ja.
1: Ja, fabel, ja. Ja. Stemmer det. Nei da, jeg...
0: Det er mange som har prøvd å spille inn det, sa Jakob Sande-melodiene, men det er ikke så mange som har fått løv til det.
1: Jeg får ikke lov, hvorfor
0: er
1: det da?
0: Nei, det er rett og slett slekta hans som ikke er interessert i det.
1: Jeg skal fortelle deg at da det var inn i loen, på gjelder der, da satt jeg her på radio NRK, og så ringde jeg inn. Nå passer det meg Fagerstryn.
0: Ja.
1: Vet du hva det kom? Det kom engelsk musikk etterpå.
0: Ja, vel.
1: Ja, da ble det litt arge.
0: Ja, det var du. Det var du. Ja, ja, men det gikk over. Det gikk over.
1: Ja, det gikk over. Det gikk over.
0: Det gjorde det. Har du noen planer for Jonsåker, du, da?
1: Nei, jeg vet ikke hva han hadde tatt meg til til Fardemon, døtre vår, men hun ville komme ned, men jeg vet ikke. Jeg er litt på kjøla. Jeg bor for mye nord og vent.
0: Ja.
1: Jeg er litt hoste.
0: Sammen. Akkurat. Nei, det er ikke gagne. Det er ikke gagne.
1: Men det er utrolig at vi kommer i midt og sommer igjen.
0: Ja, det er grunnutrolig. Det er det. For det har vært et løye år.
1: Vi har noen fine år i år. Ja, ja. I måned,
0: det var helt utrolig, vet du.
1: Ja, hvor går man jordbæra?
0: Nei, nå er det full fart. Nå er det full fart.
1: Ja. Er det full fart nå?
0: Ja, det begynner å ta seg opp i alle fall. Vi har heller på å plukke over andre gangen. Vi er ikke kommet lenger da. Men,
1: nei, men det er fint.
0: Men kvaliteten er bra, og det går. Det går
1: sin gang. Litt. Ja, men, jeg håper det.
0: Noen store mengder, det blir ikke det. Nei, det er greit.
1: Jeg kommer rett inn i det samme hva det jorda blir brukt, enten til melk eller kjøt eller sånn, men jordbær er fint, det.
0: Ja, det er fint, ja. Ja. Ha litt snop inn i miljøet.
1: Men det er mye arbeid med det, vet du. Det er sikkert det. Men...
0: Dette gjør ikke seg selv, nei. Det...
1: Nei, det er sikkert det.
0: Man gjør det mye på. Da er det enklere med gras. Det er lett å det være sagt, ja.
1: Ja, akkurat, men, akkurat. Ja.
0: Det er ikke samme moroa med dette gras. Det er ikke det.
1: Men det er ikke kommet noen maskiner slik at du kan... Det blir færre å plukke med.
0: De prøver seg hele tiden. Med roboter og styr og vesen, men...
1: Nei.
0: Det er i alle fall ikke noe som er drivverdigt enda. Det er ikke det.
1: Jeg tykk det var flott når vi fikk slange fra tyra og ut på tanken.
0: Ja.
1: Men nå er ikke det godt. Nå er det melkerobot nå.
0: Ja. Fantastisk. De driver med roboter både i gartneri og på friland, faktisk.
1: Ja vel, ja vel.
0: Både å renne skuger også, til å plukke og forskjellig sånn. Så på sikt så kommer det helt sikkert en kvann som kan plukke...
1: Ja,
0: jordbær også. Det vet du.
1: Neida, ja.
0: Men enda sitter det langt inn, ja.
1: Ja, ja, akkurat. Ja da.
0: Det er jo greit nok, det er greit nok. Vi, hva vi skal prate om i dag da, vi må da finne på et kvart.
1: Ja, på noe, men spørsmål, og det er noe sånn, men det kommer jo, når du hjelper meg.
0: Ja. Nei, vi finner ut av det,
1: Kjekt, og jeg spiller ikke så mye bingo lenger. Jeg kan hende jeg begynner på hjemme, men det er litt sånn. Jeg måtte bli gammel.
0: Ja, det har du vært lenger, men du er i fin form.
1: Ja, jeg er bra.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe å si på det. Kjekt å være frisk. Og,
0: ja. Nå skal jeg spørre deg i noe, du, Ando.
1: Ja, ja.
0: Hva for et dyr er det hovmesteren snublet i haudet til i Grevinnen og hovmesteren? Og den har du sett, ja, den går på nisjejulafta.
1: Ja, hva det var nå da?
0: Hvem er det han som ligger på gulvet?
1: Skal vi se, hva har man gjort?
0: Han snova i det, og så høppa han over, og det er mye styr.
1: Snova er bare lite dyr, ikke det?
0: Nei, det er ikke noe lite dyr.
1: Tiger?
0: Det er en tiger, ja.
1: Ja, det er bare tiger, ja.
0: Ja. Nei, det er ikke noe lite dyr, skal jeg si det.
1: Nei, det er ikke lite. Det er ikke lite.
0: Nei,
1: ikke lite,
0: nei.
1: Ja da. Ja, det var bra det.
0: Ja.
1: Var bra det.
0: Nei, det er greit nok. Og så... Jeg har hamnet oppe i sånne nesten julesiden, nå skjønner du det.
1: Ja vel.
0: Ja. Og i hva for en kjende julesong heter det? Song deg for første gangen ved natt over Davids by.
1: Ja, det må det være denne her, den første songen jeg har fikk.
0: Nei, det er ikke den. Det er ikke den.
1: Kom, sa jeg. Ja. Nei,
0: hun har rett. Hun har rett. Fruen sa det lyser i stille grender.
1: Det lyser i stille grender.
0: Ja, det lyser i stille grender.
1: Stille grender, ja. Den er fine. Den er fine.
0: Ja, men så var det. Hvem som har dekta den da?
1: Ja, hvem som dikter nå?
0: Ja.
2: Jakob Sande.
0: Ja, det var samme mannen, ja. Så vi hadde så inngångsspørsmål.
1: Ja, det stemmer det. Jakob Sande, ja.
0: Her går vi i sirkel.
1: Ja, han er flinke, han.
0: Ja, han var veldig flinke. Det var han.
1: Ja, det er mange flinke.
0: Ja da. Nei, men greit. Vi må inn en eller to til, så ser vi hvor det går.
1: Ja, det må du gjøre. Ha god sommer.
0: Ja, utover. Takk det samme.
1: Ha det bra.
0: Ja, og vi E76, de skal spille en melodi for oss. Men før det så må vi ha ut et spørsmål til alt folket. Og hva skal vi ta da? Vet du hva land han Erik By var fødde? Hva land var han Erik By fødde? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på E76.

0: Ja. Var ute etter hva hen han Erik By var fødde. Men er det noen som veit det? Det trur ikkje eg det var, faktisk. Vi skal få en sjanse enda. Han ikkje fødd i Norge, skjønner du. Men ja, nå har vi det. Nå har vi det. Jeg sa feil til Kristoffer i stad, så kan hende, hvis de sier noe annet, så er det sikkert rett. USA. Ja.
1: Ja, det var han var född i Amerika.
0: Han är född i Amerika, ja.
1: Ja, det visste du. Nu hör man lite heligare nu då med liden.
0: Är det, oj, är det du som är fram på igen?
1: Ja, ja. Man blir en halvdor lärda lite.
0: Det blir en halvdor lärda nu, ja.
1: Jag tyckte det var så rart, inte någon svarte på det.
0: Ja, jag är enig i det, ja.
1: Ja.
0: Nej, detta rör... I stad, det vet jeg ikke hva det var for noe, rett og slett. Det var en brutar som var tull med
1: utpå. Det må være noe nede med dere.
0: Nei, det var ikke du som lagde problem. Jeg tror vi skal skuldre på Kristoffer denne gangen, ja.
1: Ja, det er ikke nøye. Men som regel så kan jeg trykke på en knapp på denne telefonen, men det gjorde jeg, for jeg holdt han helt rolig.
0: Men kan du fortelle, eller det, kan han Haldo fortelle hvorfor han var født i USA, han Erik By?
2: Nei, det var vel ikke plass til noen andre plasser.
0: Nei, jeg vet ikke det heller, men det var vel foreldre som var der, eller i hvert fall mor da.
2: Ja, det er sannsynlig spørsmål.
0: Jeg går ut ifra at det har med det å gjøre, ja.
2: Det var han var så veldig ivrig på dette her, programmet han hadde julaften, vi går ombord.
0: Ja, ja.
2: Det kom de ut fra utlandet, eller en del av det i alle fall.
0: Ja, nei, Erik By, han var forut sin tid, det var virkelig en kapasitet.
2: Ja, det var utrolig til fyr.
0: Ja, det var det, han hadde mange prosjekt på gang. Det...
2: Ja. Ja, det er ikke tvil om.
0: Men så var han litt stygg med seg selv på slutten, og ja, det var ikke bare solskinsdagen.
2: Det gikk ikke bare ei, det gikk flere på dag, da vet du.
0: Ja, det gikk flere flasker på dag.
2: Jeg forstod det.
0: Ja, det gjorde det. Det gjorde det.
2: Det gikk noe galt til slutt.
0: Ja da, det gjorde det. Så det var både lukt og løye, ja.
2: Det var lukt og løye, ja.
0: Det var det.
2: Ja da.
0: Ja, er det litt av pause nå før du ser vel på hvor hona gror?
2: Ja, men gjør nå det, vet du, men det er tidlig med hona også, vet du. Vi har nå helt igjen litt grann gjødsel nå.
0: Ja.
2: De siste dagene for å, vi må ta det igjen en gang da, men... Men det blir faktisk en kvinge seg til å slå både tre, og kanskje ofte de som var tidligast ute og slå så litt, men jeg slår fire ganger. Kanskje.
0: Ja, hvis jeg skal ha kvalitet på det, så må det vel nesten det.
2: Ja, det må det.
0: Ja, men tre ganger er det veldig sjelden det prøver der oppe.
2: Ja, det er veldig sjeldent også.
0: Ja.
2: Vi slo litt i fjor da, noen får til lege.
0: Ja.
2: Men ikke noe var betydning. Men det var mange som slo ganske mye.
0: Ja, det var det.
2: Ja, det var det, ja.
0: Så, men disse rare sommerene, de har vært det lenger, det er ikke tvil om det. Så ja, det kan jo bli normalen, mer eller mindre i alle fall.
2: Det blir vel normalen før eller senere, det tror jeg.
0: Det kan virke for det.
2: Ja da, det tror jeg nok.
0: Men slike maja som vi fikk i år, det vil ikke vi ha.
2: Nei, det er helt unødvendig.
0: Det er ikke gagni for...
2: Nei, det er ikke gagni i hele tatt, altså.
0: Nei,
2: det var ikke det. Det ble jo så tørst at vi måtte jo ned på en 2,5-3 meter på myrene her med oss for å få en vatten.
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro.
2: Ja, det var helt... altså grunnvatten for bær forsvant, altså.
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja. Så, vi ikke vet igjen.
0: Og vi har da små problemer mot hva de har nede i Europa, vet du. For der finner ikke de igjen grunnvattnet mange plasser.
2: Nei, det gjør ikke det.
0: Alle brønnene, de er tome, og det
2: de
0: er ikke råd å finne noe.
2: Nei da, det er ikke det, gutt. Så det er ikke bra det heller.
0: Nei da. Det er helt sikkert.
2: Det er ikke tvil om.
0: Skal vi se om han finnes, hva var det slags spøkelse som var oppe i Nidarosdomen for noen år siden?
2: Ja, det var det du.
0: Var ja, det? Kan, hva var det de hadde sett?
2: Var ikke det en munk det?
0: Det var en munk, ja. Og han hadde de sett gikk i trappene opp og ned i tårnet og forskjellig.
2: Ja, det hadde det. Ja, det hadde det.
0: Men nå har ikke hørt mye i gjetten da.
2: Nei, han har vært stilt om han i hvert fall.
0: Han har roet ned.
2: Han ble leid av forholdsfasere.
0: Det ble for mye åt gaum.
2: Ja, det ble litt.
0: Ja, du skal se det. Du skal se det.
2: Det er ikke det finne på, du.
0: Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er helt
2: sikkert. Blir ikke lenge før jeg treffer noe heilig Olav der oppe.
0: Nei, han er vel av og til ute og vandrer nattestiden han også.
2: Det blir vel en søndagsmorgen i 16:30 da.
0: Ja, da møter jeg Laffen, ja.
2: Du møter den da.
0: Den heilige.
2: Ja, den heilige.
0: Husker du hvor før han ble, hvor før de fant ut at han var heilige?
2: Ja, var ikke det snakk om det at når jeg hadde åpnet sarkofaget, og da viste det seg at det både hår og skjegg og neglene og hender og føtter hadde vokst.
0: Ja, det stemmer det.
2: I en... Så han var nedlagd for å si
0: det. Ja, og det er mot normalt, så det sier.
2: Ja, det var normalt, ja. Men jeg husker ikke hvor lenge etter det var det.
0: Nei, det vet jeg sant ikke.
2: Det var en del år, tror jeg.
0: Men da fant jeg ut at siden dette fortsetter å vekse, så må han være heilage. Og så har han da fått dette rare kalde navnet,
2: ja. Ja, hadde det.
0: Og det er ikke det så mange som får.
2: Nei. Vi får noe prøve å se hvor det kan gå.
0: Ja, nei da, vi får gjøre det beste, men jeg har mine tvil.
2: Ja, det er ikke du alene om.
0: Nei. Dette er så. Nå skal vi se, nå må vi ta en siste her da, hva vi skal finne på da, det vet ikke jeg helt. Med hva for ord begynte Alf Prøysen sin sång om Jørgen Hattemaker?
2: Ja, det var det da.
0: Det var en slags introduksjon.
2: Ja, Jørgen Hattemaker, jeg har hørt navnet, men jeg vet ikke, disse sangene der, det ligger ikke i min akademi gate.
0: Det er ikke det du sitter og synger på traktoren.
2: Nei, det er... blir mye varselig gudsene, det.
0: Nei, det er vel helst det, jo.
2: Ja, det er veldig godt på mye.
0: Nei, det er altså, nok det.
2: Det var litt...
0: Denne rar, det er ganske typisk, helt spesielt, denne rar.
2: Ja.
0: Men nei, jeg skal ikke forlange at du tenker denne. Jeg skal ta det nå, og så tenker du ikke jeg møtte det. Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand.
2: Ja.
0: Da kommer resten av historien.
2: Ja.
0: Stilling og stand.
2: Ja, stilling og stand, ja.
0: Det er jo liksom det dette hattemaker-songen går ut på, ja.
2: Ja, det er nok det, men vet du, det er stor fina der.
0: Dette var ikke langt frem i panjebrasken.
2: Nei, det var ikke kommet langt frem med meg.
0: Nei, men det var helt i orden.
2: Ja.
0: Ja da, nei, men da vet du hva du skal få være da. Da skal du få være han som plukker ut to stykker til å bli den heldige vinner av Black Sorrows billetter. Så går av stabelen på Gloppen Hotel søndag, førstkommende. Mm-hmm.
2: Jaha.
0: Og det er på Jonsokaftan.
2: Det var Jonsokaftan, ja.
0: Ja. Og det startet vel opp i... skal vi se om jeg finner akkurat det. Det skal ikke jeg si helt sikkert her, for det står ikke i den her lisje jeg tok med meg, men det er oppe kveldningen, og... Mm-hmm. Dette skal vi finne fullt ut av når solen kommer til de som får det. Og ellers er det selvfølgelig mulig for alle andre å ta en tur også, for det blir god stemning.
2: Det blir det nok, ja.
0: Ja da, men da må vi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker har vi med.
2: 9 stykker, ja.
0: Og da må jeg få et kvart i miljø 1 og 9.
2: Ja, nei, vi får ta 4 da.
0: Da står 4. Da sto Anita Bogstad.
2: Mm-hmm.
0: Ok. Den var grei. Og så må vi ha en til, ikke fire.
2: Nej, inte 4, nej. Då tar vi 7.
0: Då tar du 7.
2: Ja.
0: Där står Solgun Leivdal. Ja.
2: Ja väl.
0: Och då får du det finna ut. Ska du ta dock en tur in i gruppen eller ska du finna på något annat på Jonsokaftan?
2: Ja, det var det du.
0: Ja, det var det du.
2: Ja. Nej, vi lyssnar och väntar och kör. Vad
0: har du sagt?
2: Vad det är händigt där?
0: Ja, det är på Gloppen Hotell.
2: Det är på Gloppen Hotell, ja.
0: Ja, ja. Och är det väldigt fint var så blir det ute. Och blir det lite dåligare så blir det inne.
2: Då blir det inne, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, det var akkurat det jag glättet. Men jag tror det är 8-10. De ska starta upp.
2: Det är väl, ja, det är väl vanligt. Mm.
0: Och så är det då en god 2 timmar. Ja,
2: ja, ja. Vad
1: heter konserten?
0: Kom hon sa? Vad
1: heter konserten?
2: Konserten heter, säger hon.
0: Nej, det är Black Sorrow.
2: Ja, det
0: heter gruppa och det är Fjärra Bluesklubb och Sandane Hotell. Mm. Eller Gloppen Hotell så arrangerar. Ja.
2: Ja, ja.
0: Mm. Men jag ska ta en telefon till dere och så kan vi få lite närmare information. Vi säger så.
2: Ja, grejt.
0: Grejt, då får du ha lycka till så långt.
2: Ja, tack för det och så snackar vi nog.
0: Ja, den är god.
2: Ja. Ja, ha det bra.
0: Och då bara klockan, hon är becka 11. Vi har god tid, det är inte det, men det är dessa 2 timmar när vi ska sitta här. Jag och Kristoffer. Så vi avslutar med bye bye baby goodbye som vanlig. Och vi tackar Fjärra Bluesklubb för 2 biljetter som gick till Anita Bogstad och Solgun Leivdal. Och vi säger tack för stunden.

Samguk Summertime. Og denne her låten, den var egentlig B-side på nummer 1 singlen You Send Me fra 1957. Også B-side kom inn på hitlisten i USA, men den nådde bare en 81. plass. Så skal vi til Irland, til en gruppe som vel var, skulle være slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende i kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka i 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: God aften.
2: God aften, Sira.
1: Ja.
2: Hva bringer dem hit?
1: Jeg husker på å spille noen musikk.
2: Ja.
1: Og et litt tøv, kanskje.
2: Tenkte det, ja.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Da kan vi vente oss, altså de som blir her på kanalen.
1: Ja.
2: Hvis de tror de får høre Vidar Lønn Arnesen.
1: Så.
2: Eller.
1: Eller Rune Rudberg.
2: Ja, så.
1: Eller han der med gubben fra Bergen, han.
2: Nei, jeg får ikke høre han gubben fra Bergen heller.
1: Nei.
2: Niks.
1: Nei, men de får høre litt Anna, blant annet Imperium, Thelonious Monk, Crosby, Stills, Nash & Young og,
2: ja, Led Zeppelin, ja. Og Mikael Wiehe får vi høre så vidt. Surprise.
1: Her er M.
2: Ja.
1: Mm.
2: Mm. Så det blir den gata der.
1: Det blir det.
2: Hvis det ikke passer, så skru av.
1: Oi, nå skal vi knirke litt med stolene før, ja, vi starter.
2: Skal vi prøve å dra i gang stemningen nå litt raskt her, du?
1: Ja, vi starter opp litt friskt og fint her med en sang som heter Why We Wish med Los Lobos.

0: Huff sann.
1: Jaha.
0: Ja, det var pent.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. Vi skal videre til plata som jeg har spilt mye hjemme i det siste. En kar som heter David Gray. Jeg vet ikke om han er engelskmann eller amerikaner, eller hva han er.
1: Det høres jo grått og fargeløst ut.
0: Ja, men dette er en plate der det ikke er noen dårlige spor på. Plata heter White Leather og kom ut i 1998. Vi skal spille, vi kunne spilt alle, men jeg hadde også i dag valgt ut en som heter Silvery Lining. Og det heter også den nye platen til Bonnie Wright. Jeg lurer på om det er denne hun synger, men jeg vet ikke, kanskje. Har du hatt den før? Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da hører jeg på Silvery Lining, eller Silver Lining heter det.

0: Nå er du brukt.
1: Yep.
0: Breaking Me.
1: Plata heter forresten Wonder This World.
0: Ja.
1: Jo.
0: Det er vel ikke flere igjen av den i Norge. Du kjøpte vel den, den ene som var importert?
1: Nei, det var nok. Det var sikkert flere rundt omkring.
0: Ja, ja. Kanskje Odd har jeg. Ja.
1: Odd har
0: to i Norge.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Jeg har tatt med ei svensk platte i dag.
1: Ja.
0: For sikker å fylle. Det nærmer seg ferie, så det er greit å gire opp uttale ord fra landet øst for oss. Øst, ja. Øst for kjørt.
1: Du skal til Sverige i år, du.
0: Regn med det.
1: Du skal ikke bytte navn til Harry, nei.
0: Nei, altså, den diskusjonen er jeg ikke helt med på.
1: Var det ikke?
0: Nei.
1: Navnediskusjonen, eller om det er virkelig Harry i Sverige?
0: Det er ikke Harry reise til Sverige.
1: Er det ikke Harry reise til Sverige?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer litt an på hva han skal der da. Ja. Det kan jo være Harry å reise ned deg helg og praktisk talt ødelegge en grenseby. Det er jo ganske Harry.
1: Ja.
0: Ja, men det er ikke det jeg har tenkt.
1: Nei.
0: Nei.
1: Du skal nå kjøpe dårlig flesk, kan jeg.
0: Ja, i så fall blir det første gang.
1: Ja, godt.
0: Nei, jeg kan nok tjene finne på å ta meg godt øl i hvert fall tilbake igjen.
1: Ja.
0: Ja. Ikke umulig. Kom i skade for det sist og det har vært veldig godt å ha.
1: Ja.
0: Ja. Joakim Tåstrøm er ute med nye plate.
1: Det han?
0: Ja.
1: Ingen av oss husker hva han heter.
0: Nei.
1: Nei.
0: Var det noe med Høghus?
1: Han? Nei, jeg vet ikke. Men
0: ja. Den skal jeg nok komme tilbake igjen fra Sverige med, tror jeg.
1: Ja.
0: Men inntil da så ja, altså jeg nevner det for at den plate har jo fått vanvittig god kritikk i Sverige da.
1: Den har det, ja.
0: Og den selger bra.
1: Ja.
0: Selger bra.
1: Ja, den er også, ja.
0: Ja. Det er synd å si at han gjorde med forrige gruppe Peace, Love and Pitbulls. Det låt til dels ganske fryktelig, spør du meg.
1: Veldig tøft band da.
0: Ja, navnet var jo for så vidt greit, men musikken synes jeg var forholdsvis ugrei innimellom.
1: Ja, ok.
0: Ja da, så da har jeg bladet kalenderen tilbake til Imperiet.
1: Jeg har hørt en låt ifra den, og det rocker skikkelig.
0: Ja. Ja. Mm. Jeg har bladet tilbake igjen til 1988.
1: Ja.
0: Da finner man Tåstrøm som vanlig i Imperiet.
1: Ja.
0: Og han skal synge om et besøk i soverommet til hun som det etter hvert går litt rundt for av ulike årsaker.
1: Akkurat.
0: Ja, tror hun har levd et hardt liv.
1: Ja.

0: en merkelig verden.
1: Ja. Ja. Da må vi ha litt jazzmusikk.
0: Ja da, det må vi ha.
1: Ja. I dag skal vi spille Thelonious Monk med en krembesetning. For uten Thelonious selv så har han med seg blant annet Coleman Hawkins og John Coltrane og Art Blakey og enda noen til.
0: Det er jo ganske bra det da.
1: Ja, da er du på A-laget på jazz-siden.
0: Ja da.
1: Ja. Det er en gammel plate fra 1957, bare litt grann yngre enn meg. Og jeg har valgt ut en av de korte låtene, for det er en del lange låter. Og
0: det er en del veldig lange låter ofte med Monk.
1: Ja, det er ikke sånn enormt lange, men vi skal jo spille annen musikk også enn bare Thelonious i dag. Mm. Så derfor har jeg valgt ut en på 5½ minutt. Og så sangen heter Ruby My Dear, og den som vi hører spille sax her, det er først og fremst Coleman Hawkins. Og sangen sa ikke den heter?
0: Ja.
1: Det sa jeg.
0: Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Sandlot James Carr for cirka 35 år siden.
1: Ja.
0: Ja. Han sluttet med det meste nå, men han hang med da.
1: Ja.
0: Ja, du har hørt den før.
1: Jo da.
0: Ja da.
1: Men ikke med Dolly Parton heller, ikke med James Carter.
0: Nei, James Carter. Hvem det?
1: James Carr.
0: Ja, James Carr.
1: Sier Carter?
0: Ja. Ja, ja. Har du hørt med Ray Kruder da?
1: Ikke med James Last heller.
0: Ikke med James. Nei, James Last da fikk vi dessverre ikke tid til å ta med.
1: Jo.
0: Nei.
1: Herbert von Karajan har heller ikke spilt den.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og Wilco har ikke spilt den.
1: Wilco har ikke spilt den. De hadde imot spilt en ny plate nå, kom ut for en stund siden, som heter Yankee Hotel Foxtrot.
0: Ja, det gjorde den.
1: Veldig tøftig. Mm. Ja. Og Wilco er et av mine favorittband, utsprunget fra gamle Uncle Tupelo, som for øvrigt ute med en sånn samle-CD med spor fra Uncle Tupelo, platene. For alle som liker litt skjev country, så anbefales det.
0: Du satt her en gang og sa, nevnte Uncle Tupelo under liksom, du forklarte om det og sa at det var et legendarisk band som nesten ingen hadde hørt om.
1: Nei, men jeg har fått en liten renaissance nå etter hvert.
0: Det bra, det bra. Det låter jo fint, herlighet.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes det knallbra. Det ble da Wilco, det ene hovedmannen i Uncle Tupelo, og så ble det da Son Walt, det heter det. Nå blander jeg ihop. En setter Jeff Tweedy, og en setter Farrer. Det er de to liksom som har kranglet så mye at de visst nok ikke snakker med hverandre i det hele tatt lenger.
0: Mulig det, men begge gruppene lager meget brukbar musikk.
1: Ja. Og for denne nye platen til Wilco har jeg valgt ut en sang som heter Jesus, etc.
0: Ja, dette blir spennende.
1: Ja, det er en rolig, fin låt.
0: Ja.

nysgjerrig og dum. Vart jeg med en gjeng talon. Jeg ville friste lykken og sjå om jeg var grunn.

Jeg har jo litt sprit oppi skapet. Og jeg skjenker naboen min hår helg. Når den går, ligner den mest for en ape. Da skriker den høyt på kjerringa og elg. Det er veldig fint med hytt. Da har jeg arbeid når jeg har litt fri. Og her kjem all skrotet til nytte. Jeg har så mye rart på hytta mi. På hytta har jeg utedo. Der sitter jeg i fred og ro. Frys og les allers fra august i fjor. Ingen dusj, hell badekar. Vaskevattnet bærer en far.